Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: слухаєте Радіо Накипіло.
1: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте Радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Зміна прем'єра у Великій Британії, який курс обере Лондон по відношенню до ЄС і України.
3: Британія за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні. Чи це реальність?
2: Наскільки реальним є прихід правих сил до влади у Британії? І як це вплине на відносини з ЄС і Україною? Я Лариса Задорожна.
3: І я Дар'я Юрєва. Це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
2: Велика Британія в очікуванні нового прем'єр-міністра Кір Стармер заявив про свою відставку з посади очільника лейбористської партії. Він сказав, що поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів. Як у зв'язку з цим зміниться політика Великої Британії щодо Європейського Союзу і щодо України? Про це будемо говорити з Ольгою Токарюк, журналісткою українського публічного мовника «Суспільне» у Великій Британії та дослідниці британського аналітичного центру «Чатхем Ха». Перш ніж перейти до стосунків з ЄС і Україною, який розклад сил зараз в Британії? Що відомо про наступного прем'єр-міністра?
4: Вітаю слухачів польського радіо. Велика Британія зараз переживає таку середньої інтенсивності політичну кризу, можна сказати, після того, як чинний прем'єр Кір Стармер, який залишатиметься на посаді ще кілька тижнів, подав у відставку. Причиною його відставки, такою вже останньою краплею, стали вибори місцеві, які відбувалися у травні в Англії, також вибори до місцевих парламентів у Шотландії та Уельсі, на яких лейбористська партія, яку поки що очолює Кір Стармер, зазнала дуже нищівної поразки. І поступилася вона не консерваторам, які традиційно є ще однією домінуючою партією Великій Британії, а поступилася вона партії правопопулістський реформ на чолі з Найджелом Фараджем. І, власне, те, що лейбористи програли саме цій партії реформ, яка ніколи раніше не керувала Великою Британією, але яка є зараз найпопулярнішою партією і веде в опитуваннях, маючи десь 23-24% підтримки британських виборців. Власне, це і спонукало звучати голоси зсередини лейбористської партії, які закликали до зміни прем'єр-міністра. Тобто, з самій лейбористської партії стався певний розкол, коли частина міністрів, частина членів уряду і близько сотні депутатів виступили за зміну лідера і, відповідно, зміну прем'єр-міністра. Певний час Кір Стармер ще намагався опиратися цьому, він казав, що він не планує йти з посади, адже лише 2 роки тому лейбористи виграли на загальних виборах, вони перемогли впевнено всіх інших конкурентів, вони мали величезний мандат довіри, і особисто прем'єр Кір Стармер мав дуже великий мандат довіри 2 роки тому, коли переміг на цих виборах. Однак, 2 роки по тому його популярність є надзвичайно низькою, його антирейтинг і рейтинг довіри, антирейтинг дуже зріс, рейтинг довіри сильно впав, і, власне, частина політиків і членів самої лейбористської партії покладають на нього особисто цю відповідальність і вважають, що аби лейбористи мали хоч якісь шанси на наступних загальнонаціональних виборах, які планується на 2029 рік, потрібно змінити лідера. І тому Кір Стармер, хоча він перший час після цієї поразки на місцевих виборах у травні тримався ще на посаді, він казав, що не планує йти з посади прем'єр-міністра, що він вважає, що його уряд домігся певних успіхів і виконав свої передвиборчі обіцянки, принаймні частину з них, але під тиском, власне, її громадської думки і під тиском того, що значна частина членів його ж партії виступили проти нього особисто і поклали на нього особисто, власне, падіння популярності лейбористів, він все-таки ухвалив рішення подати заяву про відставку, бо зрозумів, що просто немає достатньої довіри серед своїх депутатів і серед своїх міністрів, членів уряду.
3: Коли ми говоримо про потенційного наступника Стармера, то дуже часто у ЗМІ лунає власне ім'я Ендзі Бернема, мера найбільшої агломерації Великої Британії, Великого Манчестера. Розкажіть, будь ласка, що відомо про цього політика, які його погляди, і, звичайно ж, наш перш за все цікавить, власне, його ставлення до України. Наскільки я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він висловлювався на підтримку України. А що зараз відомо про його ставлення до війни в Україні?
4: І справді, на контрасті з Кіром Стармером, популярність якого зараз дуже низька, Енді Бернем має дуже високу популярність, і, що цікаво, не лише серед виборців і потенційних виборців лейбористської партії, а й також серед виборців і прихильників інших політичних партій. Тобто він станом на даний момент є таким політиком, якому симпатизує значна частина британців. І, власне, це робить його, ну, вже на 99,9% найімовірнішим майбутнім британським прем'єр-міністром. Енді Бернем, що про нього відомо? Власне, як ви вже сказали, він ще донедавна був мером Манчестера. І ось, власне, те, що він був мером Манчестера, не давало йому можливості претендувати на посаду прем'єр-міністра і лідера лейбористської партії. Адже згідно із законодавством британським, лише чинні депутати парламенту можуть претендувати на лідерство партії, відповідно, на прем'єрське крісло. І Енді Бернем уже протягом певного часу мав такі лідерські амбіції. Він насправді в лейбористській партії з підліткового віку вже кілька десятиліть. І він двічі вже брав участь за лідерське крісло у лейбористській партії. Однак ці обидва рази він програвав. Однак останнього разу це було вже більше 10 років тому. І після того, власне, як він програв останні ось це змагання за лідерство лейбористської партії Джеремі Корбіну, він вирішив: гаразд, я взагалі не буду більше депутатом, я стану мером. І от ось ці останні 10 років, які він перебував на посаді мера Манчестера, насправді принесли йому цю велику популярність, тому що він довів, що він може бути дуже ефективним менеджером на локальному рівні. Він значно підвищив економічні показники, економічне зростання Манчестера і його передмість, бо він, власне, був мером цього так званого Великого Манчестера, тобто цілої конгломерації, яка включає Манчестер і містечка, прилеглі містечка, де мешкають близько 3 мільйонів людей. Тобто ті успіхи, яких він досяг на посаді мера Манчестера, вони зробили його, власне, таким популярним і зробили його найімовірнішим претендентом на посаду лідера лейбористів. Однак ще донедавна йому заважала відсутність цього депутатського мандата. В січні цього року він уже намагався брати участь у довиборах до парламенту, після того, як звільнилося одне з крісел лейбористської партії, депутатських крісел.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: У виборах лейбористи виставили з іншого кандидата в цьому окрузі, і, власне, їх кандидат програв. Тоді було дуже багато розмов про те, що це була велика помилка, що Стармер навмисне не хоче, щоб Бернем кандидував і ставав депутатом, адже тоді він зможе кинути виклик його прем'єрству. Ну і от, власне, після цих нищівних для лейбористів виборів місцевих у травні, один із депутатів лейбористів просто склав свій мандат для того, щоб дозволити Бернему взяти участь у довиборах і, власне, стати депутатом і потім уже кинути виклик прем'єру. Так і сталося на цих виборах у Мейкерфілді, містечко біля Манчестера. Вони відбулися 18 червня. Бернем переміг із дуже серйозним відривом, випередивши, власне, кандидата від реформ цієї правопопулістської партії, який прийшов другим. І оця його дуже впевнена перемога, вона також стала однією з причин, чому Стармер подав відставку, тому що коли Бернем переміг, там як величезна частина депутатів-лейбористів просто були в захваті і сказали Стармеру: ну подивися, лише він може врятувати нашу партію, лише він може довести лейбористів на наступні вибори, щоб мати шанс перемогти партію реформ. І, власне, тепер Енді Бернем станом на зараз, він є вже депутатом, він склав присягу депутатську якраз у той день, коли Кір Стармер оголосив про свою відставку. Це було дуже цікаво, тому що вранці Кір Стармер виступав на Даунінг-стріт перед прем'єрським офісом, оголошував про свою відставку, було дуже багато медіа, але потім ще більше медіа і ще більше уваги було прикуто до такого в'їзду тріумфального Енді Бернема з Манчестера в Лондон. Він їхав потягом, на вокзалі в Манчестері його проводжали там десятки, сотні журналістів. BBC відрядило цілий гелікоптер, який за маршрутом потяга цього летів, і спостерігали, знімали на відео картинку, як Енді Бернем і потяг з ним прибуває на вокзал Лондона. Ну і вже потім в самій палаті громад британського парламенту, коли вже по обіді того дня Енді Бернем, власне, складав присягу, отримав свій депутатський мандат, також було дуже багато уваги і медіа, і депутатів, які його вітали уже як нового прем'єра. Хоча він не стане прем'єром ще не найближчі кілька тижнів. Найраніше, коли це може статися, це кінець липня. Однак тоді вже стало очевидно, що не буде інших кандидатів, власне, не буде конкурентів у нього, інших політиків, які могли би теоретично також позмагатися за лідерство лейбористської партії і за прем'єрське крісло, тому що побачивши, власне, той рівень підтримки, який Бернем здобув і на виборах у Мейкерфілді, і як його вітає там публіка, громадськість, і той рівень довіри, який в нього є згідно з опитуваннями, інші кандидати просто або знялися з цих перегонів лідерських, або сказали, що вони підтримують Бернема і закликають інших членів партії підтримати його. Тобто деякі формальності все одно ще мають відбутися, тобто мають бути формальні вибори, на яких там Бернем буде затверджений, вибори всередині лейбористської партії має на увазі. Однак це не буде вже якась складна процедура, тривала процедура, це не буде вже у вересні, як могло би бути, якби він був не єдиним кандидатом. Зараз є лише один кандидат на посаду лідера лейбористів, це Енді Бернем, і він стане прем'єром наприкінці вже цього місяця. Якими ж є його погляди щодо Європи і щодо України, ваше питання? В принципі, для України Енді Бернем не принесе якихось особливих змін, не очікується, що політика британського уряду щодо України зміниться, власне, з його вступом на посаду, тому що при владі далі залишатиметься лейбористська партія, це партія, яка підтримує Україну, яка абсолютно послідовно разом із консервативною партією, яка перебувала при владі до цього, виступає на боці України, дає необхідну підтримку і фінансову, і політичну, і дипломатичну. Тобто не буде якихось змін. Енді Бернем також має особистий досвід співпраці з українцями не на такій дипломатичній арені, а радше от, власне, на рівні регіональному, адже як мер Манчестера він взаємодіяв із представниками українських громад, він співпрацює з Асоціацією міст України, він також Манчестер разом із Львовом і Ліверпулем входять до так званої мережі Unbroken Cities, незламні міста. Власне, це мережа, яка надає і зараз підтримку там українським містам, українським громадам, і також дивиться в майбутнє там на відбудову, що зробити, як зміцнити стійкість власне України, українських міст прицілом на повоєнну відбудову. І також Енді Бернем, він відомий у громаді українській Манчестера і околиць там, власне, того північно-західного регіону Англії, тим, що він надавав дуже велику підтримку українським біженцям. Я спілкувалася з представниками українських організацій в Манчестері, і вони насправді всі дуже позитивно і оптимістично налаштовані щодо прем'єрства Енді Бернема, бо вони кажуть, що їх досвід співпраці з ним і з його командою був дуже хорошим, що Енді Бернем записував і відеозвернення на підтримку України, українських біженців, і гроші ділялися із бюджету міста, з бюджету, власне, Великого Манчестера на підтримку і українських ініціатив, і українських біженців, що були організовані там виставки, наприклад, пам'ять Голодомору, які відбувалися за підтримки мера Манчестера, і інші культурні, історичні, гуманітарні ініціативи, які він на посаді мера підтримував. Вже відомо, що велика частина його команди, яка працювала з ним у Манчестері, вона перейде працювати в уряд. Тобто ті люди, які стикалися, власне, і співпрацювали з українською громадою, вони залишаться на чолі Великої Британії. І очевидно, що такий якийсь особистий досвід, особисті контакти з українцями, із українськими громадами в Україні, із українською спільнотою Великої Британії у них є. Єдине таке, можливо, невідоме, це от, власне, зовнішня політика і як діятиме Енді Бернем на міжнародній арені, адже от порівняно навіть з Кіром Стармером чи з попередніми британськими прем'єр-міністрами, тим самим Борисом Джонсоном, у нього не так багато досвіду, власне, на міжнародній арені, досвіду там дипломатичного. Хоча Кіра Стармера всередині Британії критикували за те, що він постійно на якихось самітах, що постійно зустрічається з іноземними лідерами і начебто недостатньо робить для мешканців самої Британії, то Бернема все навпаки. Тобто в нього такий досвід, власне, праці і успіхів для місцевих громад, для мешканців Британії, але міжнародний його досвід є трохи меншим. Тому ті експерти, з якими я спілкуюся, британські дипломати, вони, наприклад, кажуть, що, скоріш за все, Бернем просто призначить дуже сильного міністра закордонних справ. І навіть були такі чутки, що, можливо, там і Кіру Стармеру запропонують цю посаду, хоча не схоже на те, що так станеться. Але, ймовірно, Бернем просто не буде...
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Власне, очільник Foreign Office, так називається британське міністерство закордонних справ.
6: А в цьому контексті, а як може виглядати лідерство Великої Британії, яке останнім часом ми спостерігаємо на тлі відходження Сполучених Штатів від активної підтримки України? Ми пам'ятаємо, що Британія саме, ну, якби претендувала на лідерство в коаліції охочих щодо підтримки України. І зараз ми бачимо, наприклад, заяву президента Фінляндії Стуба, який каже, що Німеччина, Франція і Британія мають бути в переговорному процесі щодо закінчення війни в Україні. От які тоді перспективи цього лідерства? Як це лідерство може виглядати? І в контексті того, що ти сказала про не дуже сильні закордонні навички нового майбутнього прем'єр-міністра?
4: У нього просто немає такого великого досвіду. Однак сильною стороною Енді Бернема є те, що він дуже хороший комунікатор, і він вміє вибудовувати взаємини, він вміє комунікувати як із людьми, з виборцями. Так само він, я впевнена, зможе знайти спільну мову із іноземними лідерами. І, власне, чула вже також думки експертів про те, як він там, наприклад, спілкуватиметься з Володимиром Зеленським, чи вдасться йому налагодити таку ж саму співпрацю і такі самі теплі стосунки з українським президентом, як і попереднім британським прем'єр-міністром. І, в принципі, британські коментатори, експерти сходяться на тому, що не буде з цим проблем, адже Бернем, він дуже гарний комунікатор, він має гарне почуття гумору, і в нього є дещо спільне з Володимиром Зеленським в цьому плані, що не буде проблеми там знайти їм спільну мову. Тому, попри те, що Бернема, можливо, немає такого великого досвіду, як у його попередника, його комунікаційні навички є дуже сильними, і його вміння якби будувати стосунки з політиками, з іноземними лідерами, найімовірніше ми побачимо, що це не буде для нього складним завданням. Є інша частина цього питання, власне, про лідерство Великої Британії, так, в НАТО і загалом в підтримці України, про роль, можливо, там Британія як переговорника, якихось там майбутніх контактах з Росією. Тут насправді є кілька викликів для Енді Бернема, і напевне такий найбільш гарячий новинний виклик – це здатність Британії взагалі знайти достатні ресурси на фінансування своєї оборони і на те, щоб довести витрати на оборону до того рівня, до якого там пообіцяли всі країни НАТО, і Британія, звичайно, як одна із лідерів в альянсу. Це також це питання, воно дуже активно обговорюється, адже воно певною мірою також стало однією з причин відставки Кіра Стармера, тому що той бюджет, який британський уряд виділив на реформу оборони і безпеки, він з точки зору британських чільних військових посадовців, він не є абсолютно достатнім. Британія не демонструє того лідерства, яке вона мала би демонструвати на практиці, як, власне, країна, яка і підтримує Україну риторично, яка і є однією з лідерів НАТО. Тобто британські уряди дуже гарно говорять, вони роблять багато обіцянок, але коли доходить справа до, власне, ресурсів, до грошей, то виявляється, що Британія має труднощі з тим, аби виділити достатні кошти на реформування своєї оборони, на реформування системи безпеки. Ну і це, власне, стосується там і можливих перспектив участі британських солдатів у так званій коаліції охочих в Україні, тому що якщо немає достатніх грошей, якщо немає достатніх ресурсів, рекрутингу британську армію зараз абсолютно на незадовільному рівні, і впали минулорічні показники ще на 40% порівняно з попереднім роком, тобто навіть недостатня кількість солдатів є у армії Великої Британії. Тобто це ті труднощі, з якими доведеться стикнутися Бернему, так само, як з ними стикався його попередник. І от також останні дні постійно тут дискусія в Британії на тему, чи достатньо усвідомлює країна загрозу від Росії, наскільки Росія є загрозою саме для Великої Британії. Так, британці погоджуються, що Росія є загрозою для України, Росія є загрозою для країн східного флангу НАТО. Однак, наскільки реальною там є загроза від Росії самій Великій Британії? Тут уже думки розходяться. В той час, як одні експерти кажуть, що Росія, ми бачимо, як вона, які труднощами вона стикається в Україні, то якою ж загрозою вона може бути для Британії? Ми не маємо сильно за це хвилюватися, і тому немає сенсу витрачати великі кошти на зміцнення нашої оборони. Але протилежна думка – це, що ну насправді Британія як частина НАТО взяла на себе певні зобов'язання, вона взяла на себе зобов'язання довести свої видатки на оборону до 3,5% до 2035 року. Минулого року Британія витрачала лише 2,4% свого ВВП на оборону. Тобто порівняно з Польщею, з країнами Балтії, які витрачають 4-5% свого ВВП на оборону, це насправді незначні цифри. І, власне, ці експерти притримуються такої думки, що Британія повинна проявити солідарність із іншими країнами-членами НАТО, які витрачають значно більше, і знайти ось ці додаткові кошти, тому що членство в клубі НАТО, воно вимагає певних зобов'язань фінансових. І оце, власне, ті дилеми, з якими стикатиметься Бернем, частина британського політикуму і виборців, які вважають, що ну, Росія не є такою вже великою загрозою, тому немає сенсу забирати гроші з соціальних видатків чи з будівництва доріг і витрачати їх на оборону. І інша частина, яка вважає, що ні, Британія, власне, для того, щоб мати цю лідерську роль в альянсі, мати лідерську роль в міжнародній політиці і компенсувати те, що Сполучені Штати все менше і менше зацікавлені в безпеці Європи, Британія повинна підвищити, власне, ці видатки на оборону і взяти їх з інших сфер і спричинити невдоволення певної частини виборців, які не вважають, що це виправдано. Ми побачимо, на який бік пристане Бернем. Поки що такі оцінки, які я чую від оптимістично налаштованих британських дипломатів, це те, що він приділятиме більшу увагу обороні, ніж його попередник. Однак, ми побачимо, як буде насправді.
7: Пані Ольго, ви під час своїх відповідей неодноразово вже згадували про партію Reform UK, лідером якої є Ніл Фарадж. І питання до вас. Ми вже бачили, якими можуть бути праві популісти в Польщі, бачимо, які є праві популісти в Німеччині, а якими були б праві популісти в Британії. Тут знову ж таки питання про те, яка була б їхня зовнішня політика щодо України. А ви сказали про те, що парламентські вибори до них насправді ще є час, але знову ж таки у ЗМІ з'являється багато інформації, що власне ця партія Reform UK ну, вимагає дострокових парламентських виборів. Ми не можемо зараз говорити, наскільки це реально, але все ж таки дискурс є.
4: Так, абсолютно. І власне від успіху прем'єрства Енді Бернема буде залежати, наскільки ймовірними можуть бути дочасні вибори в Великій Британії, адже, як я вже казала, вони заплановані на 2029 рік. Однак політична ситуація дуже нестабільна, і, власне, довіра виборців до традиційних партій, вона падає, довіра, популярність серед виборців таких більш радикальних популістських політичних сил, вона зростає. І це одна з причин, власне, цієї популярності партії Reform UK. Якою буде її політика в разі приходу її до влади щодо України? Ну, насправді, можна вже судити з огляду на їхні дії на місцевому рівні. Адже після виборів, які відбулися в травні, в кількох місцевих радах, де перемогла партія Reform UK, зняли, наприклад, українські прапори, які майоріли 4 роки на муніципальних будівлях. Однак, після того, як там виграли Reform UK, ці прапори зняли, сказавши, що ну це не патріотично, в Британії повинні бути лише британські прапори, і, власне, це оця націоналістична ідеологія і такі патріотичні почуття, до яких апелює партія Reform UK, вона дуже часто виключає усі інші групи, і етнічні, і допомогу іншим країнам. Ну, тобто це така традиційна право-популістська з ухилом в крайній правий бік партія, яка виступає проти еміграції, яка виступає проти того, щоб Британія відігравала велику роль на міжнародній арені. Ну і про те, якою може бути її політика, говорить також, звичайно, і минуле її лідера Найджела Фараджа, який він свого часу, нехай це було більш ніж 10 років тому, але він виступав на російських пропагандистських телеканалах, зокрема RT, він навіть отримував гроші за ефіри, в яких він брав участь від RT. У Фараджа також є, до нього є багато питань щодо фінансування його партії різними криптобізнесменами. Відомо там про британських бізнесменів чи бізнесменів британського походження, які мешкають зараз у Таїланді. Один із них там зробив великі пожертви на партію Фараджа. Ну, незрозуміло, насправді, там з якими побажаннями надходять ці гроші. Фарадж уникає взагалі розмов насправді про це фінансування. Так, партія реформ, її перемога на наступних виборах є абсолютно небажаною для України та і для Європейського Союзу. Але партія реформ зараз стикається з такою неочікуваною перешкодою у вигляді появи ще більш радикальної крайньо правої партії під назвою Restore Britain, якою керує Руперт Лоу, це колишній депутат, власне, від партії реформ, який покинув її цю партію минулого року через те, що ніби то вони були там недостатньо радикальними щодо деяких питань. І цю партію бачимо зараз у соціальних мережах активно розганяє, підтримує Ілон Маск. Ми знаємо, який вплив його може бути, і як він його позицію щодо підтримки там інших праворадикальних партій в Європі, наприклад, Німеччині, німецької альтернативи для Німеччини, так яку також просуває Ілон Маск. І за партію Restore Britain я бачу, що так активно також виступають деякі російські чиновники. Кирил Дмитрієв, спецпредставник російський на перемовинах. Він також у своїх соціальних мережах активно просуває цю партію Restore Britain. Тому вона ось на виборах, власне, які відбулися нещодавно в Мейкерфілді, відтягнула частину голосів від реформ. Тому воно ніби з одного боку і добре, що реформ втрачає частину голосів через те, що є ще більш радикальна партія правого крила. Але з іншого боку це ілюструє тенденцію в британському суспільстві, що якась частина електорату і досить значна готова підтримувати власне партії такі дуже крайніх правих поглядів.
2: Це була Ольга Токарюк, журналістка українського публічного мовника «Суспільне» у Великій Британії, дослідниця британського аналітичного центру Chatham House. А ми на цьому будемо ставити крапку.
7: Буде новий тиждень, буде новий погляд.
8: Привіт, я Надя Суцільна-Невдача, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Тепло мені

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

5 березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Давай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Може, я до завтра.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Тобі то в

Хтось кудись колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись.

0: Чего? Говорить радіо накипіло. Всім привіт!
1: Ми дует Тембер Бланш і ми радимо слухати радіо накипіло.

0: А може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай. Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіонаке піло.
1: Не знати години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Прохай.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, по телешні.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: На Полтавщині загинув екіпаж військового гелікоптера. Окупанти поцілили по АЗС у Харкові. Лозівська та Балаклійська громади отримали генератори. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Близько о пів на восьму ранку російські окупанти знову поцілили по автозаправній станції у Харкові. Зафіксовано влучання ударного дрону у Шевченківському районі, повідомив мер Ігор Терехов. На місці удару – загоряння колонки. Нині без постраждалих. Пошкоджень у прилеглих будинках наразі не виявлено. На Полтавщині під час виконання бойового завдання загинув екіпаж військового гелікоптера «Мі-8». Про це повідомили у Бродівській міській раді. Трагедія сталася 30 червня під час відбиття ворожої дронової атаки. Проте офіційно відомо про неї стало напередодні 6 липня. У складі екіпажу 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» загинули четверо військовослужбовців. Командир екіпажу – капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман – майор Валентин Мукшинов, бортовий технік – старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга. Усі полеглі воїни мали державні та відомчі нагороди за захист повітряного простору та підтримку наземних підрозділів. Сьогодні, 7 липня, у Бродівській громаді відбудеться церемонія прощання з українськими захисниками.
2: Харківщина.
1: У Малій Рогані на Харківщині помер собака. Як повідомили у поліції області, 3 липня до відділення надійшло повідомлення від мешканки села Мала Рогань. За словами заявниці, сусіди заподіяли тілесні ушкодження її домашній тварині, внаслідок чого вона загинула, йдеться у повідомленні. На місце події виїжджав екіпаж поліції. Повідомлення зареєстроване у встановленому порядку. Нині поліція проводить перевірку за фактом можливого жорстокого поводження з твариною. Лозівська та Балаклійська громади отримали генератори. Французькі партнери передали техніку для підтримки роботи критичної інфраструктури Харківщини. Як повідомили в обласній раді, громади забезпечили генераторами потужністю 120, 60 та 50 кВт. Після оформлення документів техніку встановлять на об'єктах. Обладнання передала Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна». Зазначу, що для критичних підприємств Берестинської, Лозівської та Донецької громад у червні передали 8 промислових дизельних електрогенераторів.
2: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні, 7 липня, за даними синоптиків регіонального гідрометцентру, очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме 25-27 градусів тепла. По області стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 23 до 28 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на радіо
2: «Накипіло».
3: Падають раптом темно, безодню, стрімла, де вже нема під ногами ґрунту тверду.

ранок у Харкові. Радіо накипіло. Увага! Двері зачиняються. Наступна станція. Радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконом.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

проект «Непочуті» розповідає історії музикантів, яких вбила Росія. Ми вшановуємо подвиг та документуємо життєві історії через спогади рідних та близьких, а також творчий доробок людей, які створювали музику, але приєднались до війська з початком повномасштабної війни. У такий спосіб ми хочемо убезпечити їх від забуття, аби майбутні покоління могли слухати, досліджувати та переосмислювати спадщину полеглих військових. Один із них – Андрій Касенюк, позивний «Монах». Гітарист і вокаліст гурту «Сільвертаун». Доброволець із 2014 року. Він брав участь у боях за Авдіївку, Піски, Красногорівку. Після повернення мріяв випустити альбом. І з початком повномасштабної війни знову став до лав армії, служив у Нацгвардії. Командир артрозвідки. Загинув у квітні 2023 року в Серебрянському лісництві. Андрію було 35. Колеги присвятили Андрію Касенюку відео на пісню «На біс». Вона – його останній трек і наш спільний спогад.

0: Почитати історію та послухати музику Андрія Касенюка ви можете на сайті Радіо Накипіло у розділі «Непочуті».
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: На Полтавщині загинув екіпаж військового гелікоптера. Окупанти поцілили по АЗС у Харкові. Лозівська та Балаклійська громади отримали генератори. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: Близько о пів на восьму ранку російські окупанти знову поцілили по автозаправній станції у Харкові.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває,
2: повідомив мер Ігор Терехов. На місці удару – загоряння колонки. Нині без постраждалих. Пошкоджень у прилеглих будинках наразі не виявлено. На Полтавщині під час виконання бойового завдання загинув екіпаж військового гелікоптера «Мі-8». Про це повідомили у Бродівській міській раді. Трагедія сталася 30 червня під час відбиття ворожої дронової атаки. Проте офіційно відомо про неї стало напередодні 6 липня. У складі екіпажу 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» загинули четверо військовослужбовців. Командир екіпажу капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман майор Валентин Мукшинов, бортовий технік старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга. Усі полеглі воїни мали державні та відомчі нагороди за захист повітряного простору та підтримку наземних підрозділів. Сьогодні, 7 липня, у Бродівській громаді відбудеться церемонія прощання з українськими захисниками.
3: Харківщина.
2: У Малій Рогані на Харківщині помер собака. Як повідомили у поліції області, 3 липня до відділення надійшло повідомлення від мешканки села Мала Рогань. За словами заявниці, сусіди заподіяли тілесні ушкодження її домашній тварині, внаслідок чого вона загинула, йдеться у повідомленні. На місце події виїжджав екіпаж поліції. Повідомлення зареєстроване у встановленому порядку. Нині поліція проводить перевірку за фактом можливого жорстокого поводження з твариною. Лозівська та Балаклійська громади отримали генератори. Французькі партнери передали техніку для підтримки роботи критичної інфраструктури Харківщини. Як повідомили в обласній раді, громади забезпечили генераторами потужністю 120, 60 та 50 кВт. Після оформлення документів техніку встановлять на об'єктах. Обладнання передала Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна». Зазначу, що для критичних підприємств Берестинської, Лозівської та Донецької громад у червні передали 8 промислових дизельних електрогенераторів.
3: Погода.
2: У Харкові та області сьогодні, 7 липня, за даними синоптиків регіонального гідрометцентру, очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові у день становитиме 25-27 градусів тепла. По області стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 23 до 28 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на Радіо Накипіло.
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на Радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Баскетбол. 5 липня Україна перемогою закінчила перший раунд відбору на чемпіонат світу 2027, розгромивши Данію з рахунком 99-69. Це четверта перемога для збірної України у першому раунді відбору на чемпіонат світу. Цю стадію змагань українці закінчують на другому місці. Теніс. 5 липня українка Юлія Стародубцева завершила виступи в парному турнірі Вімблдону 2026. У парі з американкою Пейтон Стернс українка поступилася в другому раунді з 16-тим сіяним парі Енджі Мухаммад з США та Фані Штолар з Угорщини з рахунками 1-6 та 4-6. Футбол. В ніч з 5 на 6 липня відбувся матч 1/8 фіналу на чемпіонаті світу між збірними Норвегії та Бразилії. Норвежці сенсаційно перемогли бразильців з рахунком 2-1. Це перший раз для норвежців, коли вони виходять в чвертьфінал чемпіонату світу. Наступним суперником для збірної Норвегії буде збірна Англії, які 6 липня виграли матч з рахунком 3-2 проти збірної Мексики. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
7: На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Немишля слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Вони знати години, ні дня.

0: щоби без проблем задати нашу молодь.
1: В Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
2: Зросла кількість загиблих у Києві. Внаслідок удару по АЗС у Харкові постраждала жінка. У Криму супутники зафіксували масштабні пожежі на стратегічних об'єктах. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: До 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 6 липня. Рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів тіла ще 3 людей. Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Постраждали 58 людей, серед них 6 малолітніх дітей та 17-річний хлопець. Нагадаю, у ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Було влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних безпілотників на 34 локаціях. Аварійно-пошукові роботи тривають. У Києві сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки.
3: Харківщина.
2: Сьогодні зранку російські війська атакували безпілотником автозаправну станцію у Шевченківському районі Харкова. Як повідомили у держслужбі із надзвичайних ситуацій, ворог застосував FPV-дрон. Унаслідок влучання загорілася паливно-роздавальна колонка. За даними керівника облвійської адміністрації Олега Синігубова, через цей удар гостру реакцію на стрес зазнала жінка. Загалом за добу в місті через обстріли АЗС та залізничної інфраструктури допомога медиків знадобилася двом жінкам 37 та 53 років. Протягом доби у селі В'язова Краснокутської громади через удар поранено 19-річного хлопця, а в Микільському Великобурлуцької громади 48-річного чоловіка. Також медики надали допомогу 70-річному жителю селища Куп'янськ-Кузловий, який зазнав поранень раніше. Рятувальники ліквідували дві пожежі у Богодухівському районі, де горіли трава та господарча споруда. За даними ОВА, під ворожими ударами також перебували Богодухів, Однорубівка, Коротич, Слатине та Старий Салтів. Там пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю та цивільну техніку. У тимчасово окупованому Криму супутники зафіксували масштабні пожежі на кількох стратегічних об'єктах. За даними моніторингових каналів та системи фіксації вогню НАСА, після нічних вибухів палають електропідстанція Саки, залізнична станція у Саках, а також підстанція Західнокримська у селі Курортному. Крім того, Західнокримська у селі Курортному. Крім того, осередки займання зафіксовані в районі позицій російського зенітно-ракетного комплексу С-400. В Азовському морі на північ від Керчі продовжують горіти танкери з бензином, які раніше атакували українські БПЛА. Обстріли також лунали у Феодосійському та Євпаторійському районах. Кілька сотень дронів летіли цієї ночі також на Москву. Офіційної інформації щодо влучань поки немає.
3: Погода.
2: У Харкові та області сьогодні, 7 липня, за даними синоптиків регіонального гідрометцентру, очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме 25-27 градусів тепла. По області стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 23 до 28 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
7: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Баскетбол. 5 липня Україна перемогою закінчила перший раунд відбору на чемпіонат світу 2027, розгромивши Данію з рахунком 99-69. Це четверта перемога для збірної України у першому раунді відбору на чемпіонат світу. Цю стадію змагань українці закінчують на другому місці. теніс. 5 липня українка Юлія Стародубцева завершила виступи в парному турнірі Вімблдону 2026. У парі з американкою Пейтон Стернс українка поступилася в другому раунді з 16-тим сіянем парі Енджі Мухаммад з США та Фані Штолар з Угорщини з рахунками 1-6 та 4-6. Футбол. В ніч з 5 на 6 липня відбувся матч 1/8 фіналу на чемпіонаті світу між збірними Норвегії та Бразилії. Норвежці сенсаційно перемогли бразильців з рахунком 2-1. Це перший раз для норвежців, коли вони виходять в чвертьфінал чемпіонату світу. Наступним суперником для збірної Норвегії буде збірна Англії, які 6 липня виграли матч з рахунком 3-2 проти збірної Мексики. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
6: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло». Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
8: Неуспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І розпочну сьогоднішній етер з того, що Харків сьогодні разом із Києвом ми співчуваємо втратам. В Києві сьогодні, нагадаю, ще раз дань жалоби за загиблими в одній з наймасованіших атак. От, і сьогоднішня тема першої частини етеру перегукуватиметься, власне, з тим, що відбувається, але поки що спробую трішечки підтримати вас і розповісти, що за день сьогодні такий. Отже, сьогодні день працівника природно-заповідної справи. Власне, дані відзначають з 2009 року на знак того, що, власне, працівники заповідників національних природних парків, біосферних резерватів, заказників та інших природоохоронних установ вносять вагомий внесок у збереження природної спадщини нашої держави. Власне, звісно, що головна мета цього дня – це привернути увагу до важливості охорони довкілля, до збереження біорізноманіття та унікальних природних екосистем. Ну, зі свого боку, можу додати, що, друзі, ви можете берегти природу безпосередньо, починаючи з власного «я». От, для цього не треба якихось гіперзусиль. Можна почати з того, що ви будете сортувати сміття, наприклад, або дізнайтеся про те різноманіття птахів, які існують в Харкові та Харківській області, і що потрібно для того, щоб їх зберігати, і, власне, для того, щоб вони не покидали нашу місцевість. Спойлер, для цього потрібні певного виду рослини, і якщо у вас є змога, то їх можна висадити в себе, наприклад, на подвір'ї, якщо ви власник приватного сектору, а якщо ні, то можна домовитися і на загальних ділянках ваших подвір'їв, у великих будинках, багатоквартирних будинках теж є така змога, там є клумби, за якими можна доглядати. Власне, кажу це не просто так, а як людина, яка опікується різноманітністю.

біорізноманіттям нашої області, і завдяки там певним зусиллям зараз повертають до нас, наприклад, горобці, от, які зникли в 22-му році, нагадаю. Тож давайте разом. У нас обов'язково все вийде, незважаючи на наших огидних сусідів. Сьогодні також Всесвітній день шоколаду. Вважається, що саме цього дня у 1550 році шоколад вперше офіційно з'явився в Європі. Хоча достовірних історичних підтверджень саме цієї дати немає. Власне, започаткували відзначати Всесвітній день шоколаду у Франції у 1995 році. Згодом цей день набув популярності в багатьох інших країнах. Я ж зі свого боку нагадаю, що шоколад, саме чорний, твердий шоколад, є енергомістким продуктом і є тим продуктом, який може швидко допомогти нам трішечки прийти до тями в будь-яких ситуаціях. Можна не просто його їсти, а навіть так трішки розсмоктувати. Це допомагає нашим рецепторам швидше отримати всі необхідні речовини, підняти тиск, трішечки врівноважитися. Це те, що може з нами зробити невеличка кількість шоколаду. Його навіть рекомендують щоденно, саме чорний, приймати вранці. І ще сьогодні Всесвітній день прощення, неофіційна міжнародна дата, яка покликана нагадати про силу прощення як важливого кроку до внутрішнього спокою, до зцілення емоційних ран і до гармонійних взаємин поміж людьми. Друзі, якщо вам є кого прощати, то почніть із себе. Це наша насправді найбільша задача – простити спочатку себе, а потім уже приступати до всіх інших стосунків в своєму житті. Ну і не знаю, як хто, а я вважаю, що росіяни на прощення не заслуговують. Ну, принаймні, точно поки що. Зараз підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про різноманіття і різноплановість української культури.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І будемо ми сьогодні говорити про фотографію в Україні. І не просто про фотографію, а про фотографію як про музейний експонат. Власне, фотографія народжується за частки секунди, але іноді її життя триває десятиліттями. Одні світлини губляться в пам'яті телефонів чи сімейних альбомах, інші стають документами епохи, символами історичних подій і зрештою опиняються у музейних колекціях. Що має статися зі знімкою, аби вона перестала бути просто фотографією і стала музейним експонатом? Який алгоритм проходить фотографію, щоб стати музейним експонатом? І чи розроблений він в Україні? Хто вирішує цінність світлини? Чи можна передбачити, що сьогоднішній кадр колись стане частиною культурної спадщини? І яку роль у цьому відіграє автор, куратор, архівіст та сам час? Про життя фотографії після натискання кнопки спуску, про музейні колекції, архіви, історичну пам'ять і відповідальність фотографа говоримо сьогодні в етері. В мене сьогодні в етері дві чудові гості, обидва з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві, завідувачка наукового відділу графіки Ольга Гончаренко, а також координаторка і завідувачка наукового відділу збереження та експозиційного контролю Анастасія Мацело. Доброго раночку.
2: Добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: Так, ну давайте почнемо з такого питання, яке у нас минулого разу постало. Коли ви в минулого разу були в мене в етері, то ви обмовилися, що погано дуже з тим, щоб фотографії потрапляли до, власне, художніх музеїв, так, як експонати. Чи є зараз в Україні дійсно алгоритм, яким чином фотографія саме має попасти в перегляд? Лік музейних експонатів. Яким чином це відбувається?
2: Ми хотіли почати з того, що нам всім фотографія добре відома. В нас у всіх вдома зберігаються сімейні архіви, альбоми, там, де всі ці фоточки, вони вклеєні або вкладені в такі кластери. І для нас фото – це якби абсолютно звична річ. Тому розуміти звичну річ, яка є експонатом музею, предметом на виставці або предметом для зберігання в музеї, це якось, воно вже наше рідне, на що це тягнути в музей. Але ми всі знаємо, що коли ми йдемо до архівів, то в архівах, у міських архівах різних міст дуже багато фотографій. І фотографій, і плівок візуальних, і також звукозаписів, будь-які матеріали зберігаються в архівах. Фото як архівна річ, для нас це нормально. Родинний архів, міський архів – це нормально. Але у 20 столітті фото стає витвором мистецтва. І як таке, воно бере участь у виставках, воно експонується на широкий загал, обговорюється, про нього пишеться, навіть дисертації пишуться, а потім ці предмети потрапляють до музеїв. В світі така практика існує вже років 10 чи не більше, да? Mm-hmm. Це я Олю питаю. Навіть більше. Mm-hmm. Є спеціальні музейні сховища з описами, з усіма даними, які присвячені цим фотографіям. Є дослідження різних технік, їх дуже багато. І ми в Україні тільки починаємо це, тому що так сталося. Але це не означає, що ми менше цінуємо фотографію, просто це ще не увійшло настільки в наш музейний простір, щоб ми це розуміли як даність. Тобто комусь там в Литві, наприклад, пояснювати, що таке фотографія – це мистецтво, це не треба. Uh-huh. А в нас необхідність існує. Uh-huh. І Оля, як кураторка виставок фотографій в нашому музеї, вона чи не перша є людиною, в нашому музеї точно перша, яка приймала фотографії на зберігання, і саме в музейний фонд. І з цим поставало, і досі постає, дуже багато питань, бо фотографія – це живий предмет. Mm-hmm. Якщо це, Оля це більше розкаже, вона набагато більше про це знає. Якщо це ці фотографії, які ми з вами робимо у мокрих ванночках, потім mm-hmm. висушуємо в кімнатах, ми всі це знаємо, в мене батько так робив, то ці фотографії, вони... Там бере участь емульсія, тому це живий предмет, воно живе. Uh-huh. Ми всі бачимо, як з часом фотографії в сімейних альбомах червоніють, пленка uh-huh. своєма, да? Uh-huh. Або щось взагалі з ними трапляється, вони втрачають різкості, втрачають взагалі свою якість. І музей має все це має цьому протистояти, бо музей має зберігати в першу чергу. І аби зберігати, треба досліджувати і розуміти, як це все зроблено, щоб розуміти, як з ним поводитись, з цим предметом. І це також дуже складно, це потребує років дослідження і досвіду. І, власне, це ну той один з найбільших викликів, який постає перед нами. Оля, може ти щось скажеш?
3: Я з задоволенням, да. Але я, мабуть, трошки з тобою посперечаюсь, коли ти кажеш, що музей в першу чергу має зберігати. Я би сказала, що це перше, що музей робить, але і зберігання, і дослідження, і поповнення колекції, воно все відбувається для того, щоб реалізувати місію музею, яку я розумію так, що музей, він взагалі-то існує і має працювати для людей. От ми все
2: робимо... Розперечаюся.
3: Ми все робимо для, насправді, або маємо робити для. Ну, принаймні, я виходжу з цього в своїй роботі.
1: Угу.
3: А щодо фотографії... Та-та-та.
1: Та-та, продовжуйте.
3: Щодо фотографії... Нам на загал, я маю на увазі, нам на загал, я апелюю, безумовно, до музею, в якому я працюю, до відділу графіки, там, який я очолюю, але маю на увазі музеї художні, да, з колекціями традиційного, звичного, умовно, старого мистецтва. Коли ми захоплені, говоримо, Боже, це 16-17 століття, і ніби це надає, безумовно, абсолютну цінність цьому предмету. Mm-hmm. От насправді ні, все може бути трохи складніше. Так от, фотографія як вид мистецтва і розвиток напряму арт-фотографії як частини музейних колекцій художніх музеїв в Україні недооцінено, і нам трохи бракує поки що розуміння з одного боку, як рухатися. Але еволюція неуникненна, ми все одно до цього прийдемо. А з іншого боку, нам трошки тут заважає таке стереотипне уявлення про друковану графіку, да, і твори на папері. Тому що, наприклад, за кордоном відділи, які працюють з друкованою графікою, вони малюнком, ну, тобто з творами на папері загалом, найчастіше мають назву. Якщо перекладати, ми скажемо графіка, у них є для того два слова, вони розрізняють друковану графіку, тобто відбитки, принц, якщо англійською, малюнки і фотографія. Ми ще поки на такий рівень не піднялися, але обов'язково це все одно станеться. У нас навіть трошки упосліджене ставлення до творів друкованої графіки, яку зневажливо називають тиражною, що ж казати про фотографію. І я поки не можу уявити в Україні експозицію художнього музею, де сусідить живопис, друкована графіка, скульптура, фотографія для втілення там певної кураторської ідеї. Mm-hmm. Так, безумовно, в музеях є фотографія, але радше, можливо, в історичних, в краєзнавчих, яка зберігається там як документ, да, як візуальні документи. Допоки, щоб у нас були прямо напрями розвитку, поповнення колекції, вивчення і формування колекцій арт-фотографії в наших музеях, допоки ще ні. Якщо я помиляюся, я буду надзвичайно рада. От якщо хтось почав це робити. І третє, що нам не те, щоб заважає, але про що ми маємо думати, те, про що почала говорити Стася і продовжила, це, безумовно, умови зберігання. Тому що ми мусимо, це наш перший обов'язок зберігати. Державний музейний фонд належить кожному з нас, кожному з вас. Але ми маємо обов'язок його берегти. Ну, популяризувати, вивчати і так далі. Ну, от, але ми починаємо зі зберігання. І фотографія дуже-дуже непроста річ. Вона почала розвиватися бурхливо з середини 19 століття, суголосно з розвитком хімії як науки. От, безліч різноманітних хімічних процесів, експериментів, які вона перетерпіла. От, і всі ці різноманітні абсолютно відбитки – їх треба вміти зберігати, вміти вивчати, вміти трактувати і робити це правильно. От, ми робили минулого, позаминулого року велику виставку про бібліотеку нашого музею. І ми вимушено придивилися дуже уважно до різноманітних фотомеханічних репродукційних технік, яких у нас виявилось доволі багато. От середини 19 століття ми прямо можемо, наприклад, зі нашої бібліотеки, як потім ще виявили з нашого фонду графіки, написати таку міні-історію розвитку фотографічних репродукційних технік. Вони були різноманітні і покликані найперше репродукувати, наприклад, твори живопису там, або друкованої графіки. Я зараз говорю про фотогравюру, колотипію, рідкісну техніку мецографії. Ми навіть маємо і желатиново-срібний друк, за який от казала Стася. Я хочу сказати тут про рукавички і поклоніння перед рукавичками, да, коли ми на фотографіях чи відео бачимо, як ото вдягають рукавички і беруть в руки книжки чи документи, чи, як, наприклад, в нашому фонді різноманіття відбитків там від кінця 15-го до 21-го століття. Я скажу, що це, повторюючи слова, цитуючи одну з експерток британських, це такий театр безпеки. Насправді цього робити не варто, особливо, якщо ви маєте справу зі старими книгами. Для того, щоб їх гортати, не пошкодити предмет, не треба вдягати рукавички, не варто цього робити. Ваші руки мають бути чисті, гарно вимиті, як у хірурга. У вас має тепла вода і мило. От і цього досить, насправді. Тому, щоб відчути предмет, його матеріальну складову, ви маєте попробувати на дотик. От, бо папір теж різний, його теж треба вивчати, розуміти, як правильно датувати предмет і як його, відповідно, правильно зберігати. Так от, з фотографіями, різними техніками треба бути обережним, особливо з друком срібним. Там чисті руки не варіант, там от обов'язково треба захищати фотографію від можливості небажаного впливу. От, і ми починали цю розмову, Наталка згадала, ми заговорили про фотографію, про музеї, про арт-фотографію, про поповнення колекції, як ми до цього йдемо. Коли ми в Харкові вже 2 місяці тому відкривали виставку литовського фотографа і нашого колеги з музею Національного художнього музею Литви Вадима Шумкова, і ми символічно і завершуємо цю виставку, яка буквально...
1: Так, якраз відбувається саме зараз.
3: Ну от вона якраз завершилася 5 липня. Ми ніби так і зібралися, але так зробили. От, в Литві, в цьому ж музеї, який я згадала, є спеціальний великий відділ вивчення фотографії, відеоарту, цифрових колажів і, відповідно, куратори колекції, які є її зберігачами. І ми спеціально просили дозволу потрапити в фонди, щоб побачити, як її правильно зберігати. Безумовно, такої інформації багато онлайн, ми за неї слідкуємо і вчимося, але це було безцінно. Ми надзвичайно вдячні кураторці Гінтари Красускайт, яка, до речі, представила свою лекцію на виставці Вадима. Ми дуже щасливі, що це відбулося. От, і ми оцінили просто можливість і наші потреби правильно зберігати фотографію. От, здається, що от, особливо сьогодні, після 29 балістичних ракет, і день жалоби, говорити про поповнення колекції ніби беззмістовно.
1: А але з іншого боку, ми можемо про це говорити, тому що історичний документ. Та? Історичний документ, який...
3: І це теж, ну тому що фотографії, це всі художні колекції, це ж теж свідчення історичних епох. Так. Це одно є документи просто, які мають особливу візуальну мову, яку треба навчитися розуміти. От, я хочу сказати, що ми мусимо думати про майбутнє, зберігати те, що ми маємо, але мусимо думати про майбутнє, інакше навіщо нам ця стійкість і готовність пережити там ще не один раз ці 29 балістичних ракет за 15 хвилин. Справа в тому, що у нас формується, от музей Ханенків, така своєрідна колекція війни, як ми її називаємо. У нас відбуваються виставки, дуже багато виставок мистецтва сучасного, закордонного і українського. І автори залишають нам подарунок, там певні предмети, ну, безумовно, з кураторським нашим вибором. От, то ми маємо от три фотографії Вадима Шамкова. Тож маємо дві фотографії Дмитра Купріяна, була його виставка. Стась, нагадаю, я не пам'ятаю назву, але там були прекрасні, дуже складної техніки фотографії срібного друку з розфарбуванням, повторюючи, да, вона називалась «Гаверло». Наші карпатські види, але зроблені на японський манер. Японці опанували фотографію, вона надзвичайно стала в них популярна, десь перша половина, ближче до початку ХХ століття, і вони вживали розфарбування. Ну от я харків'янам скажу про луріки, це щось десь таке схоже. От, і ми також маємо, да, два предмети авторства Дмитра Купріяна. І от уже починається складнощі зі зберіганням, ми маємо тут дуже обережні. Ми також маємо роботу Дмитра Козацького і Говарда Баффета. Це цифра, яка менш там піддається якимось впливам, ну, залежить, правда, від паперу, на який вона надрукована, безумовно, але от її, наприклад, можна зберігати в рамах і в паспорту. Ну, темрява – це обов'язкова умова для зберігання всіх робіт на папері, це обов'язково, да, особливі умови температури і вологості, які ми прагнемо підтримувати всіма способами, чи, на жаль, не маємо систему клімат-контролю. Ну, от, але ми думаємо про те, щоб розвивати цей напрям серйозно, оскільки ви розумієте, що нам довелося пристосовуватися вимушено, шукати нові приміщення, інше обладнання, нові методи зберігати під час війни, так, щоб дотримуватися всіх норм, але і думати про безпеку першочергово наших предметів.
1: Угу. А от підкажіть мені, будь ласка, я правильно розумію, що так чи інак ваш відділ буде трансформовано і зміниться назва в результаті?
3: Я цього прагну, я це планую. Це не станеться завтра.
1: Угу.
3: Післязавтра, мабуть, теж, але це неуникненно. Просто розвиток фотографії, як виду мистецтва, він логічно продовжує розвиток друкованої графіки, абсолютно.
1: Mm-hmm.
3: Та, і цей перехід від ролі репродукційної та ілюстративної, яка тягнеться ще з моменту, коли друкована графіка виконувала скромну роль книжкових ілюстрацій, ну, але виросла в самостійний, видовищний, прекрасний і, не можу, найскладніший для розуміння в сенсі візуальної мови вид мистецтва нині 21 століття. Так і фотографія, яка розвивалася як документ, да, як ви казали на початку, її триває секунди, а зберігає вона для нас миті десятиліттями і століттями. І від так само репродукційної ролі, коли через фотографію і різні складні фотомеханічні процеси робили репродукції творів мистецтва, які були стійкі, могли бути ілюстраціями в альбомах і книжках, і ці прекрасні фотогравюри і колотипі живіші за нас і ще проживуть дуже багато років. У нас є от прекрасні видання музейні в бібліотеці кінця 19-го, початку 20-го століття прекрасної якості, які були незамінними до того, як не було Гугла і інтернету, хто пам'ятає ці часи, хто не пам'ятає. От, хай,
1: це було, да, не так давно, ви... насправді.
3: Це було не так давно, але ми маємо, да, вже ж покоління, яке не пам'ятає ці часи взагалі. От, уявіть собі, що цього немає, і ваш єдиний спосіб дізнаватися про світ, вивчати мистецтво за допомогою книжок, альбомів, репродукцій. От, і це було безцінно. Я скажу, що, наприклад, Getty Institution уже 25 років, як започаткували вивчення таких технік, мають такі спеціальні атласи вивчення під мікроскопом. Вони нам були абсолютно безцінні в нашій роботі. І музеї по світу, якщо уважно продивитися, особливо ті, хто мають великі колекції графіки, фотографії, розвиваються в цьому напряму, вони мають прямо уже виокремлені фонди по видах фотодруків. Ми все одно до цього прийдемо. Якщо я кажу, це буде не завтра, це обов'язково буде. Ми маємо тоді прийти до розроблення особливих норм, інструкцій зі зберігання різноманітних способів фотомеханічних і фотодруків. Угу. Так буде.
1: А правильно я розумію, що наразі ви в своїй роботі стикаєтеся з тим, що в інших музеях художніх є певний спротив до того, щоб приймати фотографію, будемо так казати, в свої архіви хоча б, от, саме сучасну фотографію. Що музейники не розглядають, навіть не думали в цей бік.
3: Я би не говорила про спротив, і, можливо, тут я би не фіксувалася тільки на фотографії. Я скажу на прикладі нашого музею, це для нас зараз виклик і один з надзвичайно важливих моментів формування стратегії музею, яка має визначати взагалі його розвиток на всіх рівнях. Так? І відповідно також, як ми формуємо нашу колекцію, як ми бачимо наше майбутнє і в чому роль нашого музею. Тут, знаєте, такий конфлікт в розумінні, особливо для музею, з, я скажу, просто старою колекцією. Так? Як розуміти, як поповнювати, як взаємодіяти, як вивчати, як брати на себе відповідальність за мистецтво сучасне. Тому що це питання від моїх колег і старших, і які не так давно захистили докторські ступені і їздять в Європу на стажування, і ніби мають та, і, ну, іншу підготовку і мали від початку вже інші можливості, не тільки по бібліотечних виданнях вивчати мистецтво, але все одно ці питання лунають, що от робить сучасне мистецтво музею Ханенки, от чому ми мали зробити виставку Гамлета Зіньківського, та, яка у нас недавно була протягом 2 місяців, чому ми зараз на виставці Деспаратис, яка є за назвою останньої вічної серії Франциско Гу, яку ми знайшли в бібліотеці, ми доєднали історію, яку створили харківська студія Зені Зімази. 23-метрове панно, 2,5 метри на зріст, яке займає цілу кімнату і розказує нам просто про окремий світ, там, дівчинки-підлітки з Харкова, французький талант, як перефраз на 18 сюжетів Гої, 18 сновидінь. Тобто всі ці питання у нас на поверхні, і зараз мені здається, що ми вже від такої фази, ну, спротиву, не спротиву, але якогось неприйняття, ми, знаєте, рухаємося вже далі. Ми до прийняття ще не прийшли, але ми вивчаємо, спілкуємося, дискутуємо і йдемо вперед. Йдемо
1: вперед. Я сподіваюся, що і наша сьогоднішня програма, наш сьогоднішній етар, теж це такий своєрідний крок вперед, своєрідний крок до того, до гласності, до того, щоб оголосити, що ці процеси, вони вже відбуваються в загальному мистецькому напрямку, що це вже є, і що потрібно просто їх приймати, і хай вони дійдуть до свого логічного такого, ну, я не скажу завершення, але якогось виверження, так, щоб дійсно з'явилися наукові відділи фотографії, можливо, навіть окремо. Дякую вам за сьогоднішній такий докладний етер. Я нагадаю, що в мене в етері була Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки, і Анастасія Мацело, координаторка, завідувачка наукового відділу збереження та експозиційного контролю, обидві з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. А зараз, друзі, ми підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І, друзі, ми сьогодні говоримо про письменницькі премії. Власне, вони потрібні не лише письменникам, вони потрібні читачам, бо допомагають помітити книжки, повз які можна було б пройти. Сьогодні говоритимемо про одну з таких книжок і про одну з наймолодших українських літературних відзнак – Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені Юлії Драгун. Її заснували у 2024 році Закарпатська організація Національної спілки письменників України, видавництво «Карпати» та фонд Юлії Драгун, щоб підтримувати сучасну українську літературу для дітей та юнацтва. Відзнаку щороку вручають в Ужгороді до дня народження письменниці, поетки, драматургині та фольклористки Юлії Драгун. Цього року журі відзначило лауреатів у двох номінаціях. У поезії перемогла Лідія Повх зі збіркою «Вірші про школу». В прозі відзнаку отримали дві авторки – Тетяна П'янкова за книжку «Казка про горіховий корінь» і харківська письменниця Юлія Таран за казкову історію «Містерію. Книга зоряних легенд». Тож, сьогодні у студії радіо Накипіло лауреатка Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Юлії Драгун 2026 Юлія Таран. Поговоримо про саму премію, про книжку, яка принесла перемогу, і про те, чому хороша дитяча література сьогодні потрібна не лише дітям. Привіт.
2: Привіт.
1: Вітаю тебе з премією.
2: Дякую.
1: Слухай, що дає письменнику премія?
2: Насправді це дуже надихає. Це справді надихає, і мені зателефонували і привітали, власне, директор видавництва «Карпати», один з засновників цієї премії, коли я була у Львові на дитячому форумі, який відбувався от-от минулими вихідними. Mm-hmm. І там було дуже спекотно, і я збиралася просто з силами, щоб йти на цей форум. І мені зателефонували і привітали, дуже довго ми так з ним говорили, так тепло якось. І я була вдячна і сказала, що, Боже, ви мені зробили цей день, то тепер уже все буде добре в мене. І насправді, що дає премія? Премія дає тобі якусь певну, ну, можливо, більшу впевненість, да, в тому, що ти рухаєшся в якомусь правильному напрямку. Також це приємно, бо це відзнака, так? Ну, це відзнака, і це колеги відзначають, і він... Пан Віктор, директор видавництва «Карпати», дуже довго мені розповідав, яке враження на них справила ця книга, ця містерія, як вони там... Багато чого в ній побачили, і це було, знову ж таки, приємно, що відзначили не тільки там якусь художню цінність твору, так, а й те, наскільки він перегукується з нашою сучасністю, наскільки ця тема боротьби інь і янь, і добра і зла, коли одне не може існувати без іншого, і все переплетено, і все складніше, ніж здається на перший погляд, коли просто біле і просто чорне, але ми все одно, поки ми люди, ми мусимо боротися з цим злом, з цим чорним. І, ну, і це помітили, це відзначили, і мені було, для мене це було важливо, не просто там приємно, а це було важливо для мене.
1: Слухай, окрім визнання, премія ще має грошову складову.
2: Так.
1: І це дає ще один аспект існування письменника.
2: Так, це було просто, це якось якесь шаленство, тобто, о Боже, ти ще гроші за цю роботу можеш отримати, невже?
1: Ну, мені це, знаєш, про якусь, от ти почала говорити про впевненість, це теж про впевненість.
2: Так. Так, звісно.
1: Про свободу, про те, що ти можеш собі там дозволити, може, місяць не думати.
2: Я з тобою
1: про заробітки,
2: так, цілком згідна. Так. Можеш зосередитись на чомусь, на написанні якогось нового твору, наприклад.
1: Що теж безцінно, направду. Як відбувається ця премія? Ця премія доволі свіжа, да?
2: Вона, так,
1: їй всього лише 2 роки. І я пам'ятаю, що в минулому році ще так скептично до неї якось ставилися, але в цьому році вже ніякого скепсису немає. Вже вона показує, що вона дійсно відбирає
2: хороші книжки.
1: Хороші книжки.
2: Правда?
1: Так, тому що я усі 3 книжки мала, якби погортала і точно знаю, про що йдеться. От, і плюс в мене немає сумнівів в комісії, яка відбирає, бо там велика вона, в сенсі, що і фонд, і видавництво. Так. І тут уже не йдеться про якісь перегиби в один бік, коли хтось тягне в один бік. Там дійсно, ну, я сподіваюся, що якесь таке неупереджене
2: судження є. Судження, так, я теж сподіваюся на це.
1: Як тобі взагалі, чи ти давно про неї знаєш, про цю премію?
2: Тут насправді історія така майже містична. Ну, книга ж у нас містична, навколо неї вже закручуються якісь містичні історії.
1: Однозначно.
2: Я, чесно кажучи, взагалі не чула про цю премію, буду відвертою, я не чула про неї. Але я є в якомусь чатику, де харківські бібліотекарки різні, ну, бо я багато свого часу так робила презентації в харківських бібліотеках, коли це ще можливо було робити в офлайні. І одним словом, хтось із них написав про цю премію, я якось поглянула. А, і причому, знаєш, в цьому чатику довго нічого не писали. Тут вигулькує, значить, цей напис, і все, на нього ніякої реакції. А я така дивлюся і думаю, о, цікаво. Пишу одразу видавництво, кажу, дивіться, ми тут, в принципі, можемо податися на цю премію. Вони кажуть, да, давай, все, швиденько збираємо документи. Ми швидко зібрали всі документи, прекрасну літературну, таку літературознавчу рецензію на цю книгу написала пані Оля Резниченко, за що я їй дуже вдячна, з Харківського літмузею. І от, власне, цієї рецензії нам не вистачало, вона якось так швиденько її зробила, і ми встигли, ну і все, встигли. Знаєш, як буває, ти відпустив щось і забув, бо потім ідуть якісь інші абсолютно справи. Я навіть не знала, коли вона там має присутність. Я пам'ятаю, що ми встигли податися до дедлайну подачі, а далі вже як воно буде. І тому, чесно, абсолютно відверто, цей дзвінок львівським ранком на балконі, він мене просто застав зненацька. І тим це було приємніше.
1: Ти їздила на нагородження? Чи...
2: Ні.
1: Воно відбувається онлайн?
2: Нагородження відбулося, я так зрозуміла, що вони там зібралися своєю ужгородською командою, зібрали дітей, зробили для них якусь таку подію цікаву, але всі лауреатки з різних міст, то нікого не запрошували, але ми так поговорили про те, що... Напевно, можливо, восени зібрати нас там з презентаціями книжок, якщо це фізично буде, ну, тобто фізично, то фізично туди їхати, але якщо це буде на це якийсь кошт і якась організаційна можливість, то я думаю, що ми це організуємо.
1: Ну, так, власне, харківці в Ужгороді, візьміть до уваги, що, можливо, у вас буде хороша подія.
2: Так.
1: Так, ну добре. А як часто ти взагалі подаєшся на якісь премії? Чи ти не звертаєш на це увагу? Чи це робить видавництво?
2: Зазвичай це робить видавництво. Я вже кілька разів ставала лауреаткою премії Барабука.
1: Так.
2: А одна з моїх книжок увійшла в шорт-лист книги року BBC 2023 року. І я знаю, ще були якісь, на щось подавали, там теж був чи лонгліст, чи щось таке. Я не сильно за цим слідкую. Тут просто так вийшло, що оскільки я побачила це оголошення, то я була в курсі того, що ми там збирали якісь документи. А так, зазвичай, мені просто, ну, чесно, як це відбувається, мені просто кажуть, а ти знаєш, там подались тебе на таку-то премію. Або навіть не кажуть, що подались, там Барабука просто сама пише, будь ласка, ти можеш приїхати на нагородження? Я така, ага, раз приїхати на церемонію нагородження, значить книга книга, значить, вибрала. Тобто, ну, отак от це відбувається. Власне, автор же і не може сам подаватися.
1: Так,
2: це його має подати так, або творча спілка якась, або видавництво. То видавництво за цим слідкує, ну, всі видавництва, з якими я працюю, наскільки я знаю, вони слідкують за цим, і вони подаються самі.
1: Ну, направду, радую, що, по-перше, видавництва відслідковують такі події, тому що це теж, мені здається, в Україні все-таки ще малувато премій.
2: Так, малувато премій, і малувато премій, ну, наприклад, та ж Барабука, яку я дуже люблю і вважаю, що вони роблять велику справу, і справді вони відзначають дуже цікаві, хороші видання, але, на жаль, вони не мають, це не грошова премія, вони, на жаль, не мають можливості це підкріпити грошима, і це дуже сумно.
1: Не те, щоб ми сильно меркантильні.
2: Ми не те, що сильно меркантильні, але
1: хотілося б якоїсь мистецької цієї підтримки і мати для того, щоб просто творити далі, направду.
2: Ну, ми тут можемо вийти з тобою на тему, на наступну просто тему, дуже велику і глибоку, і зараз немає на
1: це. Дуже сумну тему
2: дуже
1: для сумну, нас.
2: Насправді так, і немає на це часу, але ну, ми всі люди, нам всім треба за щось жити. Я, знаєш, мала нещодавно, я коротенько скажу, що за 3 місяці, от з квітня по червень, я мала 30 подій. В різних містах України, географія: Харків, Київ, Полтава, Гадяч, Івано-Франківськ, Чернівці, Львів. І це величезна кількість подій, переважно з книгою «Зоряних легенд», але також із другої частини «Мавки Вербички», бо це теж нова книга, вона вийшла одночасно з книгою «Зоряних легенд». І у мене була велика кількість вражень, людей, і дорослих, і дітей, і всього-всього абсолютно. Тобто в мене там можна різні якісь вже, знаєш, там, і те, як сприймають, наприклад, книгу «Зоряних легенд», як на неї реагують діти, як реагують дорослі. Я дуже хочу, я не знаю, насправді, чи буде цим опікуватись видавництво,

0: Вони просили мене просто ще читати. І ми ставили пісні. І вони підійшли до мене масово і сказали, що я не знаю, як діти, бо там всім дітям подарували книжки, хаб це зробив, організував. Але ну, ми прочитаємо це точно до кінця, бо це щось неймовірне. І у мене було багато вже такого, коли вона зачаровує і дітей, і дорослих, але по-різному. Ясно, що дорослі там більше всього сприймають. А дуже багато відгуків на те, як люди починають слухати і не можуть зупинитися, хоча повна аудіовистава, вона йде майже 2 години. І саме тому там зроблені в цій книзі різні QR-коди. Тобто можна слухати окремо легендами, окремо пісні, окремо все. Люди слухають, починають слухати і кажуть, ну я не могла там заставити себе вимкнути, бо мені хотілося це слухати, бо я просто кудись провалилась. Тобто я бачу, що ми створили справді такий, знаєш, от, ну це довгий такий він, довготерміновий проєкт. Тобто це щось справді важливе і мистецьке, і терапевтичне, бо ну, мені дуже відгукується ця тема терапії читання, да, терапевтичного читання. Тому я б справді хотіла б такі штуки, не просто презентація книжки, да, там для дітей, а от якісь такі терапевтичні зустрічі робити, це було б, мені здається, дуже зараз корисно.
1: Ну так, я думаю, що це просто питання до певних спільнот, і якщо Всесвіт зараз тебе почує, то він почує
0: так,
1: і
0: так.
1: Дасть
0: ну, так.
1: Я теж прекрасну
0: так,
1: відповідь,
0: я теж так думаю,
1: да,
0: і буде якась відповідь прийде.
1: Так, я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що, власне, Юліта була у нас разом з Оленою Носоненко, і ми говорили окремішно про цю книжку, книга «Зоряних легенд». Можна це все послухати на сайті Радіо Накипіло, відшукати і почути. Ми ще там теж ставили пісні.
0: Так.
1: От пісні, нагадаю, що це «Чистий четвер». От, власне, можна все це послухати, а можна окремо піти і послухати саме виставу. Розбирайте, що кому потрібніше, направду. Як тобі взагалі після такого масштабного проєкту? Тому що це масштабний проєкт. Я бачила, як ти над ним працювала довго і плідно, і, направду, після таких проєктів хочеться взяти якийсь тайм-аут.
0: Ну, як бачиш, у мене не вийшло ніякого тайм-ауту, бо я одразу поїхала з цими презентаціями. І хоча це все було там і фестивалі, і різні події, але вийшов такий прям тур 3-місячний. Я в Харкові, мені здається, тільки наїздами приїжджала, складала валізу, їхала далі знову. І я була би, напевно, рада взяти цей тайм-аут. Ну, насправді він потрібний мені, бо я бачу, наскільки відрізняється моє внутрішній стан, коли я перебуваю там десь у Чернівцях і коли я повертаюся в Харків, бо ну, насправді, буду відвертою, дуже важко працювати, дуже важко писати зараз щось, творити. Я щиро захоплююсь своїми колегами, які дуже плідно, хоча вони так само кажуть про мене, що я дуже плідна, але ні. Які дуже плідно в Києві там під цими обстрілами.
1: Шкода, що ви зараз не бачите, як у мене там
0: вираз обличчя на
1: там вилізли.
0: Зараз був просто, да, безцінний.
1: Да, да.
0: І я, ну, але насправді так, я не настільки плідна, як мені б самі хотілося.
1: Тобто ти хотіла би 24/7, 365.
0: Щось таке, да, і не спати. Але я не можу просто зараз собі цього дозволити, бо є певні домовленості з видавництвами, і вже дуже довго чекають, і мені треба це все писати і робити, і якось збиратися силами. Не знаю, восени очікую на вихід чергової книжки. В кінці літа буде літ-ярмарок, і ми там презентуємо альманах колективний, так, де кілька авторів буде під однією обкладинкою. Я знаю, що ти там теж є. Тобто весь час якісь події весь час відбуваються.
1: Угу. Що плануєш далі? Окрім того, що у тебе є зобов'язання перед видавництвами. Це ми почули.
0: Ти маєш на увазі творчі плани?
1: Ну, так.
0: А, до речі, дуже цікаво, що...
1: Найкраще питання в...
0: Так, так, так. Дуже насправді цікаво, що і діти, і дорослі на презентаціях питають, чи буде продовження у книги «Зоряних легенд». Чи буде продовження? І я їм кажу, що якщо воно й буде, це теж має бути такий самий великий проєкт. Ну, бо якщо вже так задали, кажу, то що ж ми

0: тоді маємо в другій частині вже мультфільм робити, чи що, анімацію якусь. Або так, або це має бути роман, тобто щось в іншому стилі. І я думаю, що головними героями там мають бути люди, якщо в першій частині головні герої наші космічні такі істоти, створіння божественні, то люди мають вийти на перший план в другій частині. Отак.
1: Ну, так.
0: Хороший план.
1: Так, хороший план. Мені дуже подобається. На цій ночі, друзі, я краду у нас Юлі Туран, тому що вона так довго їздила, що ми навіть не пили з нею каву. От, і, власне, будемо поступатися новинам, але перед тим обов'язково вам нагадаю. Друзі, відчаю не місце в нашому серці. Давайте перетворювати нашу ненависть у донати. Будемо донатити на Збройні Сили України. Найдіть, будь ласка, актуальний збір і зробіть це.
0: Наприклад, мій.
1: Наприклад, так. Наприклад, збір Юлії Таран. На що ти збереш зараз?
0: На евакуаційний міні-бусик для підрозділу БПЛА.
1: От, бачите, друзі.
0: Якому я постійно допомагаю.
1: А підрозділи БПЛА – це взагалі
0: це
1: одні з тих,
0: найважливіших зараз.
1: Хто береже наш спокій. Тому, будь ласка, от вам актуальний збір на сьогодні. Зайдіть на сторіночку до Юліти і задонатьте. Давайте підтримати одне одного, давайте підтримувати українське військо. Читайте українське, слухайте українське і залишайтесь на хвилях радіо Накипіло.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Зросла кількість загиблих у Києві. Внаслідок удару по АЗС у Харкові постраждала жінка. У Криму супутники зафіксували масштабні пожежі на стратегічних об'єктах. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
3: До 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 6 липня. Рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів тіла ще 3 людей. Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Постраждали 58 людей, серед них 6 малолітніх дітей та 17-річний хлопець. Нагадаю, у ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Було влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних безпілотників на 34 локаціях. Аварійно-пошукові роботи тривають. У Києві сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки.
2: Харківщина.
3: Сьогодні зранку російські війська атакували безпілотником автозаправну станцію у Шевченківському районі Харкова. Як повідомили у держслужбі із надзвичайних ситуацій, ворог застосував FPV-дрон. Унаслідок влучання загорілася паливно-роздавальна колонка. За даними керівника облвійської адміністрації Олега Синігубова, через цей удар гостру реакцію на стрес зазнала жінка. Загалом за добу в місті через обстріли АЗС та залізничної інфраструктури допомога медиків знадобилася двом жінкам 37 та 53 років. Протягом доби у селі В'язова Краснокутської громади через удар поранено 19-річного хлопця, а в Микільському Великобурлуцької громади 48-річного чоловіка. Також медики надали допомогу 70-річному жителю селища Куп'янськ-Кузловий, який зазнав поранень раніше. Рятувальники ліквідували дві пожежі у Богодухівському районі, де горіли трава та господарча споруда. За даними ОВА, під ворожими ударами також перебували Богодухів, Однорубівка, Коротич, Слатине та Старий Салтів. Там пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю та цивільну техніку. У тимчасово окупованому Криму супутники зафіксували масштабні пожежі на кількох стратегічних об'єктах. За даними моніторингових каналів та системи фіксації вогню НАСА, після нічних вибухів палають електропідстанція Саки, залізнична станція у Саках, а також підстанція Західнокримська у селі Курортному. Крім того, осередки займання зафіксовані в районі позицій російського зенітно-ракетного комплексу С-400. В Азовському морі на північ від Керчі продовжують горіти танкери з бензином, які раніше атакували українські БПЛА. Обстріли також лунали у Феодосійському та Євпаторійському районах. Кілька сотень дронів летіли цієї ночі також на Москву. Офіційної інформації щодо влучань поки немає.
2: Погода.
3: У Харкові та області сьогодні, 7 липня, за даними синоптиків регіонального гідрометцентру, очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме 25-27 градусів тепла. По області стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 23 до 28 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Баскетбол. 5 липня Україна перемогою закінчила перший раунд відбору на чемпіонат світу 2027, розгромивши Данію з рахунком 99-69. Це четверта перемога для збірної України у першому раунді відбору на чемпіонат світу. Цю стадію змагань українці закінчують на другому місці. Теніс. 5 липня українка Юлія Стародубцева завершила виступи в парному турнірі Вімблдону 2026. У парі з американкою Пейтон Стернс українка поступилася в другому раунді 16-м сіяним парі Енджі Мухаммад з США та Фані Штолар з Угорщини з рахунками 1-6 та 4-6. Футбол. В ніч з 5 на 6 липня відбувся матч 1/8 фіналу на чемпіонаті світу між збірними Норвегії та Бразилії. Норвежці сенсаційно перемогли бразильців з рахунком 2-1. Це перший раз для норвежців, коли вони виходять в чвертьфінал чемпіонату світу. Наступним суперником для збірної Норвегії буде збірна Англії, які 6 липня виграли матч з рахунком 3-2 проти збірної Мексики. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
2: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо Накипіло.
7: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Холодна гора слухає радіо накипіло.

Is like it's

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Сьогодні на Лозівщині день жалоби. АЗС у Харкові атакував FPV-дрон на оптоволокні. Генштаб підтвердив успішне ураження об'єктів на території Росії. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. 7 липня у Лозівській громаді оголошено днем жалоби за 10-річною Вікторією Кравченко, яка загинула через російську атаку на місто 3 липня. Лікарі боролися за життя дитини, але її серце зупинилося через важкі опіки та травми, повідомляв голова Лозівської громади Сергій Зеленський. Ворог спрямував шахет в будинок, де перебувала родина з 3 дітьми. Батьки дівчини, її сестри та бабуся отримали гостру реакцію на стрес, відмовилися від госпіталізації. Для атаки російська армія застосувала безпілотник «Герань-2». Далі цитую Сергія Зеленського. «Ця трагедія болем відгукнулася в серці кожного жителя громади. Ворожий удар по житловому будинку забрав дитинство, майбутнє, найцінніше – людське життя. У день жалоби схилимо голови у пам'ять про маленьку Вікторію, розділимо біль її рідних та вшануємо пам'ять безвинної дитини», – написав Зеленський. Сьогодні вранці у Шевченківському районі Харкова російські військові атакували заправку FPV-дроном на оптоволокні. Сталася пожежа, медики надали допомогу співробітниці. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Загорілася колонка на АЗС. У будинках, що розміщені поряд з місцем влучання, немає пошкоджень. 53-річна працівниця АЗС мала гостру реакцію на стрес, а площа займання склала 2 квадратних метри. Облпрокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне ураження низки важливих об'єктів на території Росії та на окупованих землях. Зокрема, сили оборони завдали ударів по 2 підприємствах військово-промислового комплексу у Брянській області. Під вогнем опинилися акціонерне товариство «Група Кремній-Ел» у Брянську та Брянський хімічний завод у місті Сельцо, де зафіксували 4 вибухи. Перше підприємство є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки, яку використовують для військового зв'язку, систем управління та радіоелектронної боротьби. Хімічний завод виробляє порох, вибухівку та компоненти ракетного пального для ударів по Україні. Окрім цього, українські військові атакували нафтобазу аеродрому в Білгороді. Також удари прийшлися по 2 залізничних мостах в окупованому Криму, в районах Роздольного та по складах матеріально-технічного забезпечення загарбників поблизу Волновахи та Ясиноватої, що на Донеччині.
0: Харківщина.
1: Сьогодні на території Харківської області проводитимуть роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Як повідомили у Харківській облвійськадміністрації, роботи тривають з 10 до 14 поблизу села Таранівка Чугуївського району, а з 13 до 14 відбуватимуться біля села Петропівля Ізюмського району. У зв'язку з цим можливі звуки вибухів. Мешканців районів просять зберігати спокій та не панікувати. Роботи виконуються фахівцями у плановому порядку. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Баскетбол. 5 липня Україна перемогою закінчила перший раунд відбору на чемпіонат світу 2027, розгромивши Данію з рахунком 99-69. Це четверта перемога для збірної України у першому раунді відбору на чемпіонат світу. Цю стадію змагань українці закінчують на другому місці. Теніс. 5 липня українка Юлія Стародубцева завершила виступи в парному турнірі Вімблдону 2026. У парі з американкою Пейтон Стернс українка поступилася в другому раунді 16-тим сіяним парі Енджі Мухаммад з США та Фані Штолар з Угорщини з рахунками 1-6 та 4-6. Футбол. В ніч з 5 на 6 липня відбувся матч 1/8 фіналу на чемпіонаті світу між збірними Норвегії та Бразилії. Норвежці сенсаційно перемогли бразильців з рахунком 2-1. Це перший раз для норвежців, коли вони виходять в чвертьфінал чемпіонату світу. Наступним суперником для збірної Норвегії буде збірна Англії, які 6 липня виграли матч з рахунком 3-2 проти збірної Мексики. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
4: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».
6: Терапевтична п'ятихвилинка.
7: Тривога – це стан, при якому людину не залишають важкі перечуття чогось поганого, почуття невизначеності, а також очікування неконкретизованих негативних подій. За даними статистики, зараз тривожний розлад – один з найпоширеніших розладів психіки по усьому світу. Здавалося б, знаючи визначення, ми легко можемо упізнати симптоми тривоги у себе. Але так здається тільки на перший погляд.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Що розуміння того, що з нами відбувається, це запорука вчасного звернення за допомогою. Погодьтеся, це аксіома, що не потребує доказів. Тому це справді важливо – розпізнати проблему вчасно. Однак, бувають випадки, коли тривога може бути замаскована, тобто прихована під певними діями. І складно зрозуміти, що мова йде саме про цей стан. Сьогодні і будемо говорити про таке, як може ховатися тривога та що з цим робити. Почнемо з того, які реакції нашого тіла, що повторюються неодноразово, можуть допомогти запідозрити, що ми у полоні тривоги. І перш за все, звернемося до дихання. Чи буває у вас так, що у певні моменти ви помічаєте, як починаєте дихати швидко, часто та поверхнево? Можливо, це відбувається у моменти стресу, моменти переляку або інтенсивних емоцій – або ж навпаки, коли нібито все нормально. Спробуйте звернути увагу на такі особливості дихання і запитати себе, що я відчуваю зараз. Відповідь може вас здивувати. Крім того, часто у контексті тривоги ми згадуємо про такий феномен, як тремор рук. І це доцільне поєднання. Руки трясуться, і це унеможливлює іноді навіть виконання певних побутових завдань. Це теж прояв тривоги. Наступною частою реакцією тіла у тривожні моменти, які ми не реєструємо, є завмирання, втрата відчуття тіла і неможливість рухатись. Такі стани можуть супроводжувати нас у найнеочікуваніші моменти, коли навпаки, треба діяти та швидко реагувати. Якщо це про вас, і якщо, наприклад, у хвилини, коли лунає сигнал повітряної тривоги, ви відчуваєте завмирання, особливо поєднане зі швидким та частим диханням, скоріш за все, мова йде про масковану тривогу. Сюди ж можемо віднести потребу чи звичку дуже швидко говорити. Зверніть на це вашу увагу. Тривога може ховатися і під діями більш приємними. Хоча би з першого погляду. Наприклад, потреба постійно використовувати фонове навантаження на сенсорні системи. Найпростішим прикладом цього є використання фонової музики або працюючого телевізору, або відеоканалу, що безперервно змінює беззмістовні відео. При цьому продовжуються заплановані та потрібні дії та справи. В першу чергу подразники відволікають від того, що відбувається у внутрішньому світі, та забезпечують можливість продовжувати життєві активності, які ми самі визначили для себе. Іноді допомагає приховати тривогу вживання їжі та імпульсивні покупки. Якщо ви помічаєте, що часто виявляєте себе в ситуації, коли починаєте вживати заборонені або некорисні продукти, або просто їсти без почуття голоду, будьте певні, зараз відбувається щось у вашому внутрішньому світі, що відчайдушно потребує переключення уваги. Сюди ж відносимо і імпульсивні покупки або потребу постійно шукати, що з'явилося нового в магазинах, на сайтах, формувати замовлення або відвідувати реальні торгові центри та, звичайно ж, купувати непотрібні речі. Іноді спроби пояснити самому собі, навіщо була здійснена та чи інша покупка, ні до чого не призводять, бо немає і власного розуміння. Це просто спроба втечі від емоцій. Звичайно ж, такі звички, як потреба гризти нігті, перебирати щось у руках, накручувати волосся пальцем та багато інших стереотипних та неконтрольованих дій також мають звернути увагу на ментальний стан. Якщо ви помічаєте у собі подібні прояви, обов'язково знайдіть час та можливість для відвертого діалогу з самим собою. Задайте собі наступні питання. Що я відчуваю прямо зараз? Де в тілі зі мною щось відбувається? Якщо я не можу чітко і точно назвати це, то як я можу це описати? Нагадаю, що на відміну від страху, коли ми точно можемо визначити джерело наших негативних переживань та назвати об'єкт, на який вони направлені, у випадку з тривогою наші передчуття будуть розлогі та не сформовані. Відчувається, що станеться щось погане, але що конкретно, сказати важко або навіть неможливо. Пам'ятайте, тривога впливає на ваш стан комплексно. Зовнішні прояви, про які ми говорили сьогодні, обов'язково поєднуються з багатьма внутрішніми. Як наслідок – зниження якості життя. Тож, будьте уважні до себе та за потреби звертайтеся за допомогою. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
6: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
0: Нова музика на радіо накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: на радіо Накипіло.
1: Сьогодні на Лозівщині день жалоби. АЗС у Харкові атакував FPV-дрон на оптоволокні. Генштаб підтвердив успішне ураження об'єктів на території Росії. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. 7 липня у Лозівській громаді оголошено днем жалоби за 10-річною Вікторією Кравченко, яка загинула через російську атаку на місто 3 липня. Лікарі боролися

0: За життя дитини, але її серце зупинилося через важкі опіки та травми, повідомляв голова Лозівської громади Сергій Зеленський. Ворог спрямував шахет в будинок, де перебувала родина з трьома дітьми. Батьки дівчини, її сестри та бабуся отримали гостру реакцію на стрес, відмовилися від госпіталізації. Для атаки російська армія застосувала безпілотник «Герань-2». Далі цитую Сергія Зеленського. Ця трагедія болем відгукнулася в серці кожного жителя громади. Ворожий удар по житловому будинку забрав дитинство, майбутнє, найцінніше – людське життя. У день жалоби схилимо голови у пам'ять про маленьку Вікторію, розділимо біль її рідних та вшануємо пам'ять безвинної дитини, написав Зеленський. Сьогодні вранці у Шевченківському районі Харкова російські військові атакували заправку FPV-дроном на оптоволокні. Сталася пожежа, медики надали допомогу співробітниці. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Загорілася колонка на АЗС. У будинках, що розміщені поряд з місцем влучання, немає пошкоджень. 53-річна працівниця АЗС мала гостру реакцію на стрес, а площа займання склала 2 квадратних метри. Також по 12-й годині у Холодногірському районі Харкова зафіксували падіння ударного безпілотника поблизу АЗС. Відомив міський голова Ігор Терехов. Інформації про постраждалих наразі немає. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне ураження низки важливих об'єктів на території Росії та на окупованих землях. Зокрема, сили оборони завдали ударів по 2 підприємствах військово-промислового комплексу у Брянській області. Під вогнем опинилися акціонерне товариство група «Кремній-Л» у Брянську та Брянський хімічний завод у місті Сельцо, де зафіксували 4 вибухи. Перше підприємство є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки, яку використовують для військового зв'язку, систем управління та радіоелектронної боротьби. Хімічний завод виробляє порох, вибухівку та компоненти ракетного пального для ударів по Україні. Окрім цього, українські військові атакували нафтобазу аеродрому в Білгороді. Також удари прийшлися по 2 залізничних мостах в окупованому Криму, в районах Роздольного та по складах матеріально-технічного забезпечення загарбників поблизу Волновахи та Ясиноватої, що на Донеччині.
1: Харківщина.
0: Сьогодні на території Харківської області проводитимуть роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Як повідомили у Харківській облвійськадміністрації, роботи тривають з 10 до 14 поблизу села Таранівка Чугуївського району, а з 13 до 14 відбуватимуться біля села Петропівля Ізюмського району. У зв'язку з цим можливі звуки вибухів. Мешканців районів просять зберігати спокій та не панікувати. Роботи виконуються фахівцями у плановому порядку. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

сів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю сам.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудачку варт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: накипіло.
1: У 57-й окремій мотопіхотній бригаді спростували просування росіян біля Лосівки неподалік Повчанська. На Харківщині сили ППО за червень знищили майже 1200 ворожих безпілотників. Із прифронтового села на Харківщині евакуювали матір із 4 дітьми. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
0: Новини з фронту.
1: Російські малі піхотні групи продовжують тиснути на українські позиції у районі Вовчанська. Утім, сили оборони повністю утримують позиції. Про це розповіла офіцерка відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан у коментарі «Армія ТІВІ». Вона повідомила, що інформація окупантів про нібито просування поблизу села Лусівка не відповідає дійсності. Українські захисники контролюють ситуацію. За інформацією Богдан, російські солдати висуваються з території РФ пішки. Після значних втрат залишки підрозділів об'єднуються у нові групи для спроб подальшого руху. Ситуація на напрямку залишається складною, оскільки Росія зосередила тут значні сили і безперервно проводить ротації та поповнює особовий склад. Нагадаю, у квітні бійці 57-ї повернуло під свій контроль

0: частину раніше захоплених росіянами вулиць у Вовчанську. Підрозділи протиповітряної оборони 16-го армійського корпусу знищили 1185 російських БПЛА різних типів упродовж червня. Про це повідомляє Думка із посиланням на прес-службу корпусу. Зокрема, знешкоджено рекордну кількість безпілотників «Молнія» – 795 одиниць. Також збито 44 «Ланцети», 23 «Шахеди», 18 «Італмасів», 5 «Гербер», 11 «Соколів» та 2 «Залакуб». Також українські воїни ліквідували майже 80 розвідувальних та понад 200 тактичних дронів. Як зазначили, у 16-му корпусі росіяни масово застосовують дрони для перевантаження української ППО та пошуку слабких місць у системі оборони. Попри це, значна частина ворожих безпілотників не досягає своїх цілей.
1: Харківщина.
0: Сьогодні рятувальники вивезли багатодітну родину з прифронтового села Верхньоозерянське Шевченківської громади. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. Людей вивозили у спеціалізованому броньованому автомобілі ДСНС. Наразі мати та 4 дитини вже у безпечному місці. Рятувальники закликають жителів населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами, не ризикувати життям і вчасно евакуюватися. Нагадаю, через посилення російських обстрілів минулого тижня оголосили обов'язкову евакуацію із 41 населеного пункту Шевченківської громади. Більше про ситуацію у громаді та евакуацію можна дізнатися із розлогового інтерв'ю із начальником селищної військової адміністрації Сергієм Стариковим на сайті Радіо Накипіло.
1: Погода.
0: Завтра в день на Харківщині очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляє регіональний центр з гідрометеорології. Також грози прогнозують і у Харкові. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Добрий день усім, хто слухає радіо «Накипіло». Задав нам драйву, темпу звукорежисер Олег Юхно. І ми з таким бадьорим настроєм починаємо денний етер. Мене звати Володимир Носков. І разом з вами буду до 15-ї години. А будемо говорити ми про безпечний відпочинок. Попри заборону Ради оборони області на водоймах Харкова та громад триває купальний сезон. Люди різного віку, зокрема й діти, масово виходять на пляжі, щоб позасмагати та накупатися, як то кажуть, із задоволенням, поки син їм не станеш. У ДСНС звертають увагу на часті трагедії. Лише за минулий тиждень у воді загинули 8 людей, серед яких підліток. Про це на брифінгу повідомив журналістам начальник ДСНС Харківщини Артем Астахов. За його словами, нещодавні випадки стаються як в області, так і в самому Харкові. Загалом, від початку літа на водоймах загинуло вже 11 людей. Один із останніх випадків стався 5 липня. З Журавлівського гідропарку дістали, ну, мається на увазі водойми, так, тіло 24-річного чоловіка. Щоб попереджати трагедії, цього року міська рятувальна служба збільшила кількість мобільних постів і рятувальників на офіційних пляжах Харкова. Фахівці і фахівчині чергуватимуть до кінця пляжного сезону на Основ'янському озері, Петренківському ставку, Олексіївському лугопарку, а також у Журавлівському та Удянському гідропарках. Як саме працює спеціалізована водно-рятувальна служба Харкова? Як часто вдається все-таки врятувати тих, хто втрачає сили у воді? Та як облаштували мобільні пости в оновленому Журавлівському гідропарку? Про це все я збираюся запитувати у начальниці міської спеціалізованої водно-рятувальної служби Ангеліни Нікіфорової. Пані Ангеліно, вітаю вас.
2: Так, доброго дня. Так. Вітаю.
1: На дворі 25 плюс 25. І, ну, хоч і казали, що сьогодні можливі там погіршення погоди, але так розумію, що хоч прохолодно, хоч спека, але це для людей не перешкода, та? Судячи на те, що ви бачите кожного дня на пляжах Харкова.
2: Люди відпочивають кожного дня, тому навіть в 25 плюс, то все одно є відпочиваючі. Їх дуже багато.
1: Ангеліна, от я на початку сказав, що попри заборону Ради оборони області, пляжі працюють. А ви от радилися колективом, що взагалі робити із цим? Та? Тому що ми бачимо з одного боку FPV-дрони, бачимо взагалі дрони різних типів, а з іншого боку, як от в одному із повідомлень від міської влади, все одно люди йдуть і все одно вони купаються, тому, мовляв, не можете залишити їх на призволяще на водоймах.
2: Так, у зв'язку з тим, що ми не можемо заборонити людям доступ до зон відпочинку, зон традиційного саме відпочинку, то ми робимо все можливе для того, щоб убезпечити максимально будь-яку категорію відпочиваючих, від дітей до похилого віку. Робимо все можливе для того,

0: щоб люди відчували, що вони в безпеці, щоб вони могли комфортно себе почувати і точно знали, що їм прийдуть на допомогу.
1: Так. І ви мені сказали до етеру буквально за хвилинку до початку, що насправді ваша служба зазнала серйозної реорганізації, і ви стали по-новому тепер комунікувати із людьми, взагалі навіть змінилися рятувальні алгоритми. Чим це було продиктовано? Чи тільки, скажімо так, військовими викликами, чи взагалі з'являються нові і нові на сьогоднішній день у вас професійні завдання і виклики?
0: Ми бачимо, як місто намагається покращити умови проживання. І ми разом з департаментом надзвичайних ситуацій намагаємось зробити все можливе для того, щоб покращувати, щоб було видно, як наш Ігор Олександрович старається для всього міста. Тому є висока планка, ми намагаємось до неї максимально дорости. І тому було прийнято рішення повністю передивитися алгоритми роботи, повністю передивитись підхід саме до взаємодії з населенням. Ми трошки по-іншому підійшли саме в минулому і в цьому році до навчання рятувальників, тому що ми бачимо, що і війна вносить свої корективи, в нас є велика кількість загроз, тому ми навчаємо своїх рятувальників надавати допомогу не тільки на воді, а й ще в випадку чого, якщо є якісь травми або
1: першу можливо, допомогу, наприклад, так?
0: Так, надавати. Повністю, так. Повний об'єм до медичної саме допомоги, до прибуття медиків. Ми змінили трошки комунікацію з службами, змінили підхід саме до того, як діють саме рятувальники. Вони діють командою. Ми розширили штат для того, щоб ця допомога надавалася і була комунікація зі всіма службами, щоб мінімалізувати будь-які наслідки будь-якої надзвичайної ситуації.
1: А наскільки розширили штат? І я так зрозумів, це не тільки штат, а й збільшили кількість мобільних постів на харківських.
0: Так, так. У зв'язку з тим, що наразі триває на Журавлівському гідропарку повністю оновлення, у зв'язку з тим ми поставили там свій мобільний пост, і ця зона є найбільш відвідуваної, тому ми розуміємо, що там буде велика кількість людей, які відвідують це місто, і там у нас найбільша кількість рятувальників. У зв'язку з тим, ми порівняно з минулим роком розширили на 12 людей додатково ще, для того, щоб в нас були і підмінні люди, які можуть у випадку чого, якщо ми розуміємо, що день дуже насичений, велика кількість рятувальників залучається, вчити їх тут і зараз терміново для того, щоб безпека була постійно. Раніше було в нас минулому році 7 постів, але в цьому вже 8. Ми, скоріш за все, на цьому не зупинимось, тому що постійне покращення...
1: Давайте тоді назвемо цифри. Цього року це скільки? 8 мобільних пунктів, так?
0: Так, так, так.
1: По місту Харкову. І 60 тепер у вас рятувальників?
0: Так, так, так.
1: Так, а було 44?
0: Було, в минулому році було 45, це на середину року, і ще в нас є старші рятувальники, які проводять навчання, контролюють, але вони також залучені до роботи на постах.
1: Це я просто хотів, щоб наші слухачі уявили масштаби вашої команди. Пані Ангеліно, от ви згадали Журавлівський гідропарк. Ми вже розповідали навесні, що там Харків-Зеленбуд вів і, я так розумію, ще веде такі масштабні ремонтні роботи, оновлення пляжу, завозять туди пісок, ремонтують альтанки, багато чого роблять. І нещодавно речник якраз Харків-Зеленбуд Андрій Кравченко повідомив, що вже велику частину зробили, а що саме ми маємо змогу почути, оскільки Андрій до нас вже підключився. Андрію, привіт!
2: Вітаю, Володимире, вітаю ваших поважних гостей та всіх слухачів.
1: Ану, зізнавайся, ходиш на пляж? Зізнавайся.
2: виключно по роботі, чесно, не знаю.
1: Я зрозумів, вистачає, я зрозумів. Добре, Андрію, нам цікаво послухати, що ви вже встигли зробити у Журавлівському гідропарку от на сьогоднішній день, так?
2: Ну, перш за все, зазначу, що ми тільки розпочали цей проєкт.
1: Ну, як тільки? Кілька місяців вже триває.
2: Два місяці ми над цим працюємо. Наразі можна сказати, що ми завершили центральний пляж, завезли туди більше як сотню цих вантажівок піску, вирівняли, розпушили його, встановили нові шезлонги, які є безкоштовними для відвідувачів, до речі. Якраз пані Ангелі наказала, там працює наша рятувальна служба міська, яка спостерігає за тим, щоб безпечно було відпочиваючим і на воді, і навколо неї. Просто зараз наші фахівці там монтують великий ігровий майданчик, який включає в себе декілька елементів, там багатоповерховий лабіринт, павук мотузковий, гойдалки тощо. І на завершальному вже етапі оновлення альтанок, які ми плануємо здавати в оренду для тих, хто хоче, ну, знаєте, посмажити шашлики на природі такого ж типу.
1: Так, от Андрій якраз там минулого разу мене посварив. Каже, ти ж не сказав, що не все там буде безкоштовно, та? Бо ми якраз багато говорили про Журавлівський гідропарк і говорили, що там багато чого буде якраз, за словами Ігоря Терехова, безкоштовно. Тому, будь ласка, розстав крапка над «і». Значить, що там буде все-таки безкоштовне, а що платне буде? Для розуміння людей.
2: Для того, щоб зрозуміти, що ми плануємо забезпечити базовий відпочинок усіх місцях безкоштовним, тобто відвідування води, на пляжі шезлонги, згодом там з'являться парастолі, з'являться там великий кіоск з безкоштовною водою для того, щоб можна було попити. Це буде безкоштовним. Додаткові послуги, ну, тобто те, що, скажімо так, трохи вище комфортом буде, тобто альтанки, оренда сапів, катамаранів, човнів, це вже за додаткову плату буде реалізовуватися. Але базове відвідування острову, відвідування пляжу, там, туалет, це, ну, замовчення, він доступний буде усім.
1: Андрію, тут навздогін слухачі пишуть, знаєш що, запитують, чи будуть здавати у оренду шезлонги. І взагалі, якщо ні, якщо що робити говоримо, людям, якщо хтось вимагатиме? Та.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про пляж центральний, який якраз розташований на острові, то там шезлонги в вільному доступі, вони є безкоштовні. Якщо ми говоримо про окрему локацію там з більш підвищеним комфортом, то там це додаткова послуга, і там так треба буде платити гроші.
1: А що ще буде окрема все-таки локація? Або наскільки буде великою?
2: Не дуже велика, це частина та, що далі трохи від центрального пляжу, вона є, ну, значно, скажімо так, відрізняється від звичного, тому що там відокремлені такі ділянки для відпочинку, для тих, хто хоче усамітнитися, скажімо так.
1: Ага, а підвищений комфорт, як ти сказав, у чому полягатиме?
2: Наприклад, альтанка там вже це замкнена така, ну, зі склом, з кондиціонером, окрема ділянка для того, щоб компанія до 15 людей могла там спокійно відпочивати, не заважаючи іншим і самостійно, скажімо так, проводячи гарний час біля води. Якщо шезлонги, то там це, знаєте, такого ж типу романтичного велике, ну, як назвав це, пляжне ліжко, але це така велика конструкція з такими занавісками дуже романтичними. Це теж окрема річ. Але
1: Андрій, це от скажи мені, будь ласка, щоб знову ж таки потім не виникало питань. Ось ця територія з підвищеним комфортом, це буде приватне якесь підприємство брати в оренду, так? І, власне кажучи, вести цей сервіс. Чи це якимось...
2: Це Дивіться, наразі, що стосується наших базових, скажімо так, відпочинку нашого, це наша діяльність, альтанки звичні, якими ми займалися, це так наша самодіяльність. Що стосується оцієї підвищеної зони комфорту, то це окремий підприємець, який взявся робити, скажімо так, допомагати робити цей відпочинок здійсненим.
1: Так, а МАФи – це теж підприємці, чи це якраз МАФи цього підприємця?
2: О, про МАФи ще зарано говорити, бо їх наразі немає на острові, але
1: почали ширити телеграмами, що телеграм-каналами, що вже їх там монтують, тому я запитую тебе.
2: Ну, я ж, монтаж і будівля – це ж не є наявність. Коли вони з'являться, то будемо про це говорити, зараз трошки зарано.
1: Так, отже, переходимо далі. По платним ще буде.
2: Та все, я найголовніше сказав. Тобто,
1: найголовніше сказав, так. Андрій, але скажи мені, будь ласка, пам'ятаєш, ми минулого разу торкалися теми, це збереження майна, що люди приходять і не завжди дотримуються санітарії. Та, і от якщо буде оце все народне, безкоштовне, ви не боїтеся, що шезлонги просто за день зламають? Можливо, тут черпати досвід центрального парку, де якраз попередження усюди стоїть, якщо зламав, одразу платиш штраф.
2: Дивіться, по-перше, будемо дивитися, як тебе будуть поводитися люди. Хочу зазначити, що з минулої нашої зустрічі, з минулої бесіди, ситуація покращилася, змінилася на краще, бо, по-перше, люди почали, дякую, і смітити менше, і з повагою ставитися до нашого спільного майна. І в нас трошки розширився штат людей, які там постійно знаходяться, тому ми маємо змогу досить оперативно і щось лагодити, і прибирати, якщо треба. Запрацював стаціонарний туалет на острові, і тому немає проблем з цим. Ми розширили кількість...
1: І він часто прибирається, соціальний туалет? Як часто прибирається?
2: Ну, там постійно, там постійно знаходиться наш робітник, який слідкує за тим, що там було чисто, все в наявності, все працювало.
1: Ага, якщо і безкоштовно,
2: Ну, звісно, Якщо говорити про сміттєві баки, то так само ми, розуміючи, як я казав, скільки треба їх завести, там за потреби додали, і от наразі у нас їх близько 70 стоїть на території острова, і цього наразі вистачає для того, щоб люди не смітили і відразу мали змогу викинути зайве сміття в бак або за собою забрати.
1: Ще я хотів вас запитати, чи буде медпункт, це переходячи знову до розмови з пані Ангеліною, бо все-таки це дуже важливо, та мати вчасну медичну допомогу.
0: Так, наразі саме на Журавлівському гідропарку діє медпункт. Там кожного дня чергує медсестра. Це медсестри, які залучаються з поліклініки, і вони там знаходяться з 8 ранку до 8 вечора. Тому вони у випадку чого можуть надати допомогу. Але ж люди мають розуміти, що це все одно не повний об'єм допомоги, то це тільки екстрена якась допомога. У випадку, якщо медична сестра не може надати повний об'єм допомоги, то вона надає тільки екстрену і викликає екстрену медичну допомогу. То це вже більш до питання до них. У випадку, якщо це якісь або садна, або травми, то наші рятувальники разом з цими медсестрами кваліфіковані надати допомогу людині там на місці.
1: Я поки Андрій ще з нами, хотів би запитати, Андрій, от у Одесі, коли відкривали офіційні пляжі, там наголошували, що обов'язково стоять капсули, безпекові капсули, де можуть люди вчасно врятуватися, якщо, наприклад, там FPV-дрон чи дрон іншого типу, а у нас тут були якраз представники поліції, патрульної поліції, ну, саме керівник поліції, то він казав, дуже важливо це от мати змогу вчасно сховатися. Чи проговорюється така можливість, щоб все-таки у місці масового скупчення з'явилася така безпекова локація?
2: Я можу сказати, що таке питання не тільки проговорюється, а наразі активно працюємо ми над тим, щоб найкоротші терміни встановити там безпечний шелтер для відпочиваючих якраз на випадок таких надзвичайних ситуацій. Звісно, про це ми подумали від самого початку і почали пропрацьовувати це питання.
1: А як він може виглядати, бо так цікаво звучить безпековий шелтер, що це буде?
2: Ну, сховище для людей відпочиваючих. Ми зараз пропрацьовуємо, якого, скільки людей він буде вміщувати і де саме на острові його треба встановити для того, щоб оперативно могли всі туди дістатися в разі необхідності.
1: Ага, тобто поки що про кількість ви не зможете сказати, скільки зможе сховати, так?
2: Ні, ми будемо консультуватися з фахівцями безпеки, скажімо так.
1: Але це щось, мабуть, буде модульний об'єкт, так, Андрій? Модульний.
2: Володимире, от що це форм-фактор, я зараз не скажу, не буду брехати і вигадувати.
1: Добре, коли будете знати, то ви нам розкажете.
2: Ми обов'язково і розкажемо, і покажемо. Я можу запевнити, що такий сховок на випадок обстрілів, чи, дай Боже, ще гіршого, на основі буде.
1: Останнє, що встигаю вас запитати, Андрію, все-таки за спостереженнями ваших фахівців, набуває популярності оновлений Журавлівський парк? Скільки щодень приходить туди десь в середньому людей?
2: Він щодня ще більше і більше людей привертає до себе, приходять люди і в будні, там, навіть в понеділок, коли зважалося там, нікого не має бути, пляж заповнений, бо сезон, бо люди скучили, люди хочуть відпочивати біля води, а ми зі свого боку намагаємося робити все від нас, що залежить, аби той відпочинок був гарним і позитивним.
1: Дякую, Андрій Кравченко, речник Харків Зеленбуд, нам багато чого нового розповів. Тож чекаємо від нього наступних новин. А ми продовжимо говорити із Ангеліною Нікіфоровою. Власне, вона керує міською спеціалізованою водно-рятувальною службою. Це якраз їхні фахівці і фахівчині рятують людей. Ангеліна, давайте ви одразу розкажете про свою команду, бо у мене, бачите, до початку АТР не було уявлення, як це все влаштовано. А хто ці фахівці? Де вони навчаються? От про це давайте.
0: Перед початком сезону ми набираємо рятувальників. Це можуть бути люди, майже будь-хто. Ми проводимо співбесіди, знайомимося з людьми, розуміємо про те, що це люди ідейні, які хочуть працювати на благо міста, рятувати людей. І далі починаємо трьохетапне навчання. Воно проходить протягом 2 тижнів. На початку вони проходять на базі ДСНС за програмою «Пловець-рятувальник». Там повноцінно їх навчають, як правильно працювати з обладнанням, як правильно врятувати людину, дістати її з води, яким чином до неї правильно підпливти. А потім ми навчали наших рятувальників на базі навчально-тренувального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вони там пройшли навчання з домедичної допомоги для того, щоб мати змогу надавати і дітям, і дорослим. Це було дуже важливим критерієм для нас, тому що будь-яка категорія може зустрітись саме на водоймах міста. І так само в цьому році ми обрали ще один напрямок – це травми та кровотечі. І після цього кожен з рятувальників пройшов атестацію. Вони мають книжку рятувальника. Це такий, як, скажімо, диплом, який підтверджує про те, що вони мають право приймати участь у рятувальних операціях. На даний момент у нас атестовані всі рятувальники – це дуже-дуже для нас велике досягнення. Всі рятувальники навчені, всі рятувальники підготовлені, і для того, щоб постійно мати високий рівень надання допомоги, ми сумісно з нашими фахівцями, фахівці рятувального відділення, які проводять навчання кожного тижня безпосередньо і на постах, і в окремо відведених місцях з манекенами. Тож ми працюємо постійно, вдосконалюємось для того, щоб точно бути впевненими, що наші рятувальники зможуть врятувати не одне життя. Якщо
1: можливо, про це про врятованих, пані Ангеліно, бачу дані, нас... що 1 липня вдалося врятувати вам 27-річного чоловіка, який пірнув у воду та не зміг самостійно випливти на берег. Це про це повідомив якраз департамент із надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Як взагалі часто, от якщо брати вашу щоденну роботу, вам вдається врятувати людину, так?
0: Ну, дивіться, якщо порівнювати з минулим роком, то в цьому році в нас дуже велика кількість травм через необережність людей, через те, що вони нехтують правилами безпеки на воді. В цьому році ми стикаємось з проблемою пірнання на мілководді або в заборонених місцях. Ми виставили спеціально на кожному з постів буї, які обмежують зону і показують, де вона небезпечна. Рятувальники слідкують за кожною людиною.
1: Тобто, зачекайте, там написано, наприклад, яка глибина, є якась інформація?
0: Ні, у нас, дивіться, ми опираємось на 301 наказ від Міністерства оборони, в якому сказано про те, що бої мають бути виставлені на глибині 1.75 м. Все інше вважається вже
1: середній зріст глибина. Людини.
0: Так. Але ж є такі місця там, де можуть бути перепади глибин. Людина, яка нехтує безпекою, то починає стрибати.
1: Перепрошую, пані Ангеліно, я маю перервати до вас, тому що наші слухачі і слухачки можуть чути вибухи у Харкові. Будь ласка, дбайте про безпеку, перейдіть в більш надійне місце і продовжуйте там вже слухати радіо Накипіло. І так, якщо будуть з'являтися додаткові новини стосовно цього, я обов'язково вам повідомлю. Так, пані Ангеліна, можете продовжити.
0: Так, і тому в цьому році у нас вже була ситуація не одна, коли людина пірнала на мілководді і була отримана травма хребта. Травма хребта – це дуже така небезпечна ситуація. В нас на Удінському гідропарку був...
1: Перепрошую ще раз, пані Ангеліна, перепрошую, буду перебувати. Значить, дивіться, про що пише у себе в телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. Маємо влучання трьох ворожих кабів по Шевченківському району. Всі деталі обов'язково він повідомлятиме, як з'ясують фахівці, що там відбувається. Далі продовжуйте.
0: Нещодавно на Удінському гідропарку стикнули ситуацію, коли хлопець 16 років стрибнув на мілководді, отримав травму голови, внаслідок чого була травма хребта. І ця ситуація ускладнилася тим, що в нього сталася раптова зупинка дихання. Завдяки злагодженим діям рятувальників вони одразу це побачили, одразу дістали з води, провели реанімаційні заходи і хлопця було врятовано.
1: Ой, мені, ви знаєте, доводилося в житті і спілкуватися, і знайомий якраз з людьми, які отримали травму хребта, і дуже серйозну травму хребта саме через пірнання, і вони вже на все своє життя користуються колісним кріслом, тому все-таки краще, я от пам'ятаю це з дитинства, перш ніж забігати у воду, як ми це любимо, так, і все, да? А все-таки треба ознайомитися із берегом, із дном. Перший раз це треба пройтися повільно кроками, зрозуміти, чи є там різкі перепади, Чи є якісь там, не знаю, підводні течії, ще щось таке додаткове, а потім вже, ну, більш сміливо купатися. Я ж правий, пані Ангеліно.
0: Так, звісно. У нас є ще така проблема, з якою ми стикнулися, це в Журавлівському гідропарку, який знаходиться там заїзд з вулиці Шевченка, там є пішохідний міст, з якого стрибали підлітки. Також було від нас і попередження, і проводила роботу поліція з цими підлітками. Це дуже небезпечно, тому що навіть якщо ви вивчаєте акваторію, то ну, ви познайомились, скажімо так, з дном, але все одно це не є безпечно. Частіше за все це категорія підлітків. Тож ми постійно закликаємо і підлітків, і батьків слідкувати за своїми дітьми і не нехтувати правилами поведінки на воді, бо це може закінчитись просто дуже-дуже недобре для всіх.
1: Пані Ангеліна, от ви вище сказали, що люди, ну, можуть там пірнати у непристосованих місцях, і вони це роблять. Я розумію, що ви працюєте і на всіх вас не вистачить, тільки в офіційних місцях, пляжах і так далі. Але, можливо, є періодичні моніторинги неофіційних пляжів?
0: Цим займаються вже підрозділи ДСНС. Ми не маємо на це повноважень, ми виконуємо тільки в установленому порядку, де прийнято рішення виставити саме пости. У нас це два поста на Олексіївському лугопарку з боку Шевченківського та Холодногірського району, на Основ'янському водоймищі, Удінському гідропарку, три пости на Журавлівському гідропарку і один на Петренківському водоймищі. Це наразі офіційні наші пости, але ж якщо ми будемо бачити, що статистика буде казати про те, що є якісь ще місця саме на території міста, то ми будемо думати про те, щоб розширювати свою службу і розширювати кількість постів. Тому що,
1: тобто, в принципі, ви такі мобільні та швидко реагуєте, так?
0: Ну, скажімо так, але ж в цьому році поки ми працюємо на цих територіях. Що буде в наступному році, то будемо вже ближче до сезону розуміти. Ми дуже довго і плідно готуємось до сезону і приймаємо рішення, виходячи з статистики, спілкуючись з ДСНС і виходячи з цього вже приймаємо рішення. Угу. Де це дійсно необхідно.
1: Так, ну бачите, от ви кажете, що люди стали більше пірнати. Це, мабуть, і пов'язано із бажанням відчути трохи екстриму. Ви з цим пов'язуєте?
0: Мені здається, ще пов'язано з тим, що якщо порівнювати 22-й, 23-й та 24-й рік, то наразі людей стало трошки більше. І є внутрішньопереміщені особи, які тепер мешкають у Харкові, і є люди, які повертаються до міста, тому порівняно з 24-м роком, то людей стало більше, значно більше.
1: Так, значно більше, і це люди з різних громад, з різних населених пунктів. Ну, я б навіть, можливо, сказав, тут багато що залежить, як з ними з самого дитинства вели оцю грамотність по безпеці на воді. Правда? Це теж залежить від цього.
0: Так, у нас також до повноважень наших рятувальників входить агітація. У нас обов'язково проводяться бесіди і навіть сумісні навчання з поліцією та співробітниками ДСНС. Ми постійно намагаємось, якщо є якась ситуація або є підлітки, діти, дорослі, то проводити саме бесіди з ними під час чергування. Це дуже-дуже часто у нас відбувається. У нас також є плакати, з якими ми намагаємося знайомити населення для того, щоб була саме дотримання правил безпеки. Це буде безпека для всіх.
1: Так, да, якби ще і дивилися на ці плакати, то взагалі було б добре.
0: Вони цікаві, кольорові, тому можна і подивитися.
1: Я зрозумів. Так, пані Ангеліно, я ще хочу, щоб ви розповіли про тих людей, хто ж дістає, ну, на жаль, загиблих, так, потопельників. А це, я так зрозумів, не ваші фахівці вже.
0: Ні, в нас це не входить до наших повноважень. У нас рятувальники тільки на воді. Все, що стосується далі, то тому ми передаємо вже до ДСНС, передаємо до поліції. Вони займаються цим питанням. То вже працюють або водолази, або в межі компетенції ДСНС. Це вже не наше питання. Тому...
1: Але ви можете їм передавати швиденьку інформацію, якщо це сталося на ваших очах.
0: Викликаємо на місце всі служби, як тільки стається якась надзвичайна ситуація, то оперативно телефонуємо і на місце виїжджають всі потрібні служби. Це обов'язково швидка, обов'язково поліція, обов'язково ДСНС. Так само ми виїжджаємо на місце для того, щоб координувати дії, і так само департамент надзвичайних ситуацій саме приймає участь в цих рятувальних операціях. І вже виходячи ситуації саме на місці, то приймаються рішення про залучення додаткових якихось фахівців.
1: Давайте проговоримо алгоритм дій взагалі нас, людей, відпочиваючих. Так? Якщо ми бачимо, що щось відбувається на водоймі позаштатне, нестандартне, так? Що ми робимо? Спочатку самі беремося і там кричимо, телефонуємо на 102, чи ми шукаємо фахівців з відповідними жилетки, так? У вас там, правильно?
0: В нас форма врятувальників – це жовті футболки, на яких написано «рятувальники», червоні шорти. Частіше за все, із практики, то перші бачать рятувальники, вони знаходяться
1: перепрошую, пані Ангеліно, перепрошую, знову новини від міського голови Ігоря Терехова. На цю хвилину є дані у Ігоря Терехова про 4 потерпілих. Ще раз скажу, що 3 каби у Шевченківському районі завдали удару. Деталі згодом повідомимо, як тільки влада їх буде оприлюднювати. Пані Ангеліна, перебуває, бачите, який у нас з вами неспокійний.
0: Та,
1: Ангеліна Нікіфорова на зв'язку з нами. Так, продовжуйте.
0: Тож, частіше за все, наші рятувальники перші бачать якусь ситуацію, тому що вони навчені стояти вдовж акваторії. Вони не сидять на одному місці, вони моніторують повністю всю зону і на воді, і пляжну зону. Тому, якщо стається якась ситуація, можливо, десь де не в зоні,
1: видимості.
0: Так, не в зоні видимості рятувальника, то людина частіше за все, всі знають, хто відпочиває, про те, що є пост рятувальників, кличе на допомогу рятувальника, і в цей момент в них є свистки для комунікації, або вони вже бачать ситуацію, один обов'язково набирає екстрену службу, одразу викликає. Після того, як вони телефонують, повідомляють, викликають службу, то вони телефонують, повідомляють вже нам як керівництво про ту чи іншу ситуацію, то ми вже оперативно маємо всю необхідну інформацію, і там вже вони працюють на місці до виїзду служб. Кількість на постах у нас від 3 до 5, по вихідним розширюємо кількість рятувальників за можливості, якщо розуміємо, що це жаркий день, буде дуже багато людей, то може бути і 6, і 7 на посту рятувальників. Тому є змога, щоб мінімум 3 людини надавали допомогу, одна людина координувала всі дії, і ще одна людина моніторила, щоб не сталося паралельно якоїсь ситуації. Тож ці алгоритми у нас пропрацьовані, ми готувалися до цього сезону дуже плідно.
1: Пані Ангеліна, ще раз перебуваю, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов підтверджує інформацію про потерпілих. У нього поки така цифра, попередня інформація про одного потерпілого. Ігор Терехов говорив про 4. Друзі, інформація може змінюватися, зараз працюють на місці завданого удару всі екстрені служби, тому певні такі, знаєте, ще можуть бути додавання, що називається, інформації, доповнення, я би так сказав би. Так, пані Ангеліно, отже, шукаємо рятувальника, а не починаємо самі лізти у воду.
0: Можна завдати шкоду. Якщо людина не навчена надавати допомогу або немає немає відповідної кваліфікації, то це може призвести просто до того, що людині зробить гірше. Якщо поряд немає рятувальника, це можливо якісь інші водойми, де в принципі немає постів чи рятувальників, то тут відповідно вже буде людина діяти просто виходячи з свого досвіду. Але ж я все ж таки закликаю звертатись до рятувальників для того, щоб вони саме надавали більш кваліфіковану допомогу і не було ніяких потім наслідків від їх дій.
1: Давайте взагалі зараз почергово, покроково, те, що називається, розберемо алгоритм дій на пляжі. Якщо ми стаємо свідком, ну, плавали, наприклад, в місті разом, да, плавали, і бачимо, що людина починає задихатися, набирає воду, що називається, і не може впоратися, що в такому разі робимо?
0: Якщо це цивільна людина, то вона має терміново почати кликати на допомогу. Якщо в неї є бажання допомогти, то тут, якщо не мати відповідної кваліфікації, то частіше за все вона піде на дно разом з тою людиною. Треба вміти правильно підплисти до неї. Тому першочергово то треба кликати на допомогу. Якщо ця ситуація сталася на березі, то відповідно до цього треба знову ж таки голосно кликати на допомогу або попросити, щоб людина, яка знаходиться поряд, до неї звернутись прицільно, не просто крикнути в натовп, тому що кожен подумає, що той викликав, а той подумає, що інший викликав, то звернутись прицільно до людини і кликати на допомогу. Або це будуть рятувальники, або дуже часто люди починають губитися, самостійно викликати якісь екстрені служби. Але ми все
1: але одно... зараз, і погодьтеся, багато людей, і хтось волонтерить, хтось має на увазі навіть вивозить людей, хтось добре плаває. Та тут головне от вчасно зреагувати і вчасно застосувати ті чи інші навички. От про що я хочу все-таки, щоб ви нагадали людям, які вміють плавати, що вони можуть зробити, поки от, наприклад, на човні допливає до них рятувальник.
0: Ну, дивіться, я все ж таки буду постійно наголошувати на те, що на кожну ситуацію, на кожну саме роботу є спеціально навчена людина. Для того, щоб не наробити шкоду. Ми не просто так постійно удосконалюємо своїх рятувальників, щоб вони працювали. Але якщо людина прийняла рішення йти на допомогу, то вона має розуміти, що вона буде нести відповідальність вже і за себе, і за ту людину. Тут вже залежить від рішення, яке прийме людина, чи вистачить в неї кваліфікації на це. Я все ж таки закликаю про те, що на кожну роботу має бути відповідний фахівець.
1: Бачите, я все-таки вас понукаю, але ж люди ж не завжди на офіційних пляжах купаються. Ми теж маємо усвідомлювати це, та закликаючи людей до відповідальності.
0: Та все одно ситуаційно розбирати.
1: Та.
0: Різні ситуації можуть бути і різні умови, але ж дуже велика кількість випадків є, коли людина пливе, щоб врятувати, а людина, яка тоне, в неї паніка. І вона просто скоріше потопить того, хто її намагався врятувати. Якщо у людини є відповідна кваліфікація, то, звісно, вона має кинутись на допомогу і рятувати цю людину. Але, знову ж таки, розуміти про те, що це велика відповідальність і може статись два горя, окрім одного.
1: Та. Ну, головне, це не дозволяти за шию братися. От я пам'ятаю, мені розповідали.
0: Звісно. Так. То це тільки брати, якщо і людину тягнути, то тільки брати під пахви. То під правильний пахви, має так. бути захват. Не за шию, не за голову, не за руку, тому що це не принесе ніякої ефективності. Тому треба вбратися.
1: Ви знаєте, про що я подумав, пані Ангеліна? А можливо вам не тільки з плакатами там ходити і брошурки роздавати, а взяти і, ну, хоча б раз на тиждень проводити відкриті майстер-класи і показувати людям, як це зараз от багато роблять із першою допомогою, ну, наприклад, там Червоний Хрест або різні волонтерські
0: організації. На це вони мають саме специфікацію з сертифікацію. Наразі наша служба не має відповідної кваліфікації на те, щоб проводити навчання для населення. Ми до цього колись прийдемо. Це в нас є в планах, але ж всьому свій час має бути.
1: Так, але ідею приймаєте, так?
0: Так, звісно, це класно, це дуже-дуже актуально. Ми до цього прийдемо, звичайно. Ми ж, бо я ж вам казала на початку, що ми постійно покращуємось.
1: Так, це правильно. Треба зростати, треба рухатися вперед. Про дітей мені дуже хочеться, щоб ми окремо поговорили. Я пам'ятаю, знову ж таки, зі свого дитинства, що нам розповідали, що треба там, наприклад, зайти спочатку пішки, на безпечну відстань, а потім пливти до берега, а не від берега.
0: Ну, у нас наразі, от, до речі, на Петриньківському та Журавлівському, саме на острові, на Журавлівському гідропарку, є навіть окремі дитячі зони виділені там, де глибина до 1.20 м, для того, щоб безпечно діти себе відчували. Але ж пам'ятаємо про те, що батьки мають обов'язково слідкувати за дітьми. Наявність безпечної зони дитячого купання не є саме повноцінною безпекою. Все ж таки діти бавляться, вони бавляться один з одним, і може статись будь-яка ситуація. Діти – то взагалі окрема ситуація, категорія, тому що вони не розуміють, що таке глибина і що може статись. Якщо їм цікаво, вони бачать, що це роблять дорослі, вони починають йти глибше, але ж маємо розуміти, що дитина більш слабка, ніж дорослий. І тим паче, якщо це глибина, вона скоріше буде лякатись того, ніж дорослий.
1: Ну, ще треба зважати на зміну, різку зміну, наприклад, температури течії.
0: Так,
1: от, до речі, як у нас з цим є різкі перепади?
0: У нас є момент на Петриньківському водоймі, що там є підводні джерела. І оці підводні джерела, ми навіть в минулому році була ситуація зафіксована, коли дитину почала ця течія просто відносити від берега. І навіть батьки не встигали зреагувати. На той момент зреагував наш рятувальник і дитину врятували. Дитина була з рятувальним кругом, але це знову ж таки не є заходом безпеки. Це все
1: а
0: одно.
1: Що є тоді? Що ви радите і все-таки мати дітям і на локітники, і що ще?
0: Ну, як мінімум, більш безпечними вважаються рятувальні жилети, ніж круги, тому що круг не є стабільним.
1: Не так цікаво.
0: Ну, це вже таке питання. Взагалі, нагадаю про те, що у нас наразі купальний сезон заборонений. Купання заборонено на території і міста, і громади. Оце буде найбільш безпечним. Тому що, на жаль, ми стикаємось з тим, що у місто залітають FPV і є прильоти, тому все ж таки, якщо люди хочуть відпочивати, то вони мають дотримуватись правил безпеки. Запливаючи на будь-яку глибину, то мають розуміти про те, що повернутися на берег і перейти в укриття – це буде набагато по часу довше, ніж якщо вони будуть десь поблизу берега.
1: Ну, ви ж знаєте, що у нас ж є вже приклад, коли по відпочиваючим завдали удару.
0: Так, на жаль.
1: Та, нещодавно, так, буквально. Можливо, навіть після цього ви теж якось міркували, як змінити алгоритми. Не знаю, звучить повітряна тривога, ви, можливо, з гучномовців людей починаєте просити. Що ви робите?
0: Звісно, ми обов'язково повідомляємо, коли є сигнал повітряної тривоги, але ж всі ж розуміють те, що ми не можемо силоміць людей з води дістати. Люди вже настільки звикли до повітряної тривоги, що вони навіть на це не реагують.
1: Ми повідомляємо. Оце ж найстрашніше, що не реагують. Оце ж найстрашніше. Тим паче після того, як у Харків стали залітати FPV-дрони, і, зокрема, на оптоволокні, яких не завжди фіксують системи військових, та? І може просто от миттєво залетіти і все. А картинка передачі відеосигналу дуже чітка. І чим це все може обернутися, хто його знає. Це в залежності від того, що там було в голові у оператора цього FPV-дрону. з російського?
0: З нашого боку ми повідомляємо обов'язково про повітряну тривогу. Рятувальники не покидають своє місце. Це їх рішення саме, тому що вони сказали про те, що нам безпека людей дуже важлива. Тому те, що я вже казала перед цим, що ми саме в цьому році підсилили заходи з навчання при зупинках кровотеч чи травм. Ми покращили повністю свої аптечки.
1: Трохи навіть змінили, напевно, да, у зв'язку із
0: повністю. Повністю змінили.
1: Тобто,
0: так.
1: Що і турнікети там вже з'явилися?
0: Так. Турнікети, бандажі, засоби саме для зупинки кровотечі у вигляді різноманітних бинтів. Наші рятувальники повністю навчені користуванням турнікетами. В нас наявні будь-які можливі засоби для зупинки кровотеч. І це для нас було дуже важливим критерієм саме в цьому році, тому що бачимо, що ситуації, коли б'ють по відпочиваючим, вони постійно... якщо пам'ятаєте, в Одесі нещодавно сталася ситуація на пляжі. Так. Тому працювали з рятувальниками, будемо працювати ще.
1: А скажіть, взагалі, наскільки люди відгукуються, якщо бачать гори поруч?

0: що наразі є гори. І є якась проблема, яку ліквідовують рятувальники. Тож найкращою допомогою в цей момент буде не заважати.
1: Так, це найкраща порада від вас. Абсолютно ви праві. І, безперечно, не можна залишатися байдужим. Від вас, що залежить, це викликати рятувальника і викликати швидку. Ну, зрештою, якщо от десь далеко і не в полі зору знаходиться рятувальник, знову ж таки, ми говоримо зараз про офіційні пляжі, то намагаємося всіма можливими способами привернути увагу. Дякую дуже, пані Ангеліно. Спілкувався із начальницею міської спеціалізованої водорятувальної служби Ангеліною Нікіфоровою. Друзі, нові обставини останнього обстрілу Харкова, нагадаю, це каби, які прилетіли у Шевченківський район. Вже наразі відомо про потерпілих. Ігор Терехов говорить про 4. Олег Санігубов попередньо сказав про 1 людину потерпілу. Отже, там вже працюють оперативні служби. І мої колеги із служби новин обов'язково вас щогодини будуть повідомляти про обставини цієї події. Я ж з вами буду зустрінусь завтра о 10:00. Будуть нові гості, нові теми для обговорення. Тож гуртуємося і будемо у спільноті радіо Накипіло. До зустрічі.
2: Так звучить радіо.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни атакували Харків кабами, є постраждалі. На Харківщині сили ППО за червень знищили майже 1200 ворожих безпілотників. Із прифронтового села на Харківщині евакуювали матір із 4 дітьми. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 14:32 росіяни вдарили кабами по Шевченківському району Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, 4 людини постраждали. Їм надають медичну допомогу. Інформація оновлюється. Раніше сьогодні близько 12:15 росіяни вдарили по АЗС у Холодногірському районі. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синьогобов, постраждали 2 жінки. У них гостра реакція на стрес.
2: Новини з фронту.
1: Російські малі піхотні групи продовжують тиснути на українські позиції у районі Вовчанська. Утім, сили оборони повністю тримують позиції. Про це розповіла офіцерка відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан у коментарі «Армія ТІВІ». Вона повідомила, що інформація окупантів про нібито просування поблизу села Лусівка не відповідає дійсності. Українські захисники контролюють ситуацію. За інформацією Богдан, російські солдати висуваються з території РФ пішки. Після значних втрат залишки підрозділів об'єднуються у нові групи для спроб подальшого руху. Ситуація на напрямку залишається складною, оскільки Росія зосередила тут значні сили і безперервно проводить ротації та поповнює особовий склад. Нагадаю, у квітні бійці 57-ї повернуло під свій контроль частину раніше захоплених росіянами вулиць у Вовчанську. Підрозділи протиповітряної оборони 16-го армійського корпусу знищили 1185 російських БПЛА різних типів упродовж червня. Про це повідомляє «Думка» із посиланням

0: на прес-службу корпусу. Зокрема, знешкоджено рекордну кількість безпілотників «Молнія» – 795 одиниць. Також збито 44 ланцети, 23 шахеди, 18 італмасів, 5 гербер, 11 соколів та 2 залакуб. Також українські воїни ліквідували майже 80 розвідувальних та понад 200 тактичних дронів. Як зазначили, у 16-му корпусі росіяни масово застосовують дрони для перевантаження української ППО та пошуку слабких місць у системі оборони. Попри це, значна частина ворожих безпілотників не досягає своїх цілей.
1: Харківщина.
0: Сьогодні рятувальники вивезли багатодітну родину з прифронтового села Верхньоозерянське Шевченківської громади. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. Людей вивозили у спеціалізованому броньованому автомобілі ДСНС. Наразі мати та 4 дитини вже у безпечному місці. Рятувальники закликають жителів населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами, не ризикувати життям і вчасно евакуюватися. Нагадаю, через посилення російських обстрілів минулого тижня оголосили обов'язкову евакуацію із 41 населеного пункту Шевченківської громади. Більше про ситуацію у громаді та евакуацію можна дізнатися із розлогового інтерв'ю із начальником селищної військової адміністрації Сергієм Стариковим на сайті Радіо Накипіло.
1: Погода.
0: Завтра в день на Харківщині очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляє регіональний центр з гідрометеорології. Також грози прогнозують і у Харкові. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Проєкт громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
4: Я чую інше.
5: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
6: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
7: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене є справа життя.
8: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
7: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про те, з чим стикаються цивільні, звільнені з російського полону. У студії Анастасія Одінцова, правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis». Пані Анастасія, вітаю.
9: Вітаю. Вітаю.
7: Нещодавно Civis Fortis представив результати дослідження ситуації цивільних, звільнених з російської неволі. Ви провели це дослідження разом з Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Як з'явилася ідея цього дослідження, чому воно актуальне, які цілі ви ставили собі, створюючи його?
9: Дуже гарне питання, тому що дійсно, що спровокувало це дослідження, оскільки ми вже працюємо понад рік і надаємо допомогу цивільним звільненим з полону, ми бачили, що кожна проблема, вона повторюється із кейса в кейс, і ми хотіли дослідити, наскільки масштабно дійсно проблеми, з якими стикаються цивільні звільнені з полону. Тому провели таке дослідження, опитали людей, які були звільнені до 2025-го і після 2025-го, якраз вони були перебували в місці там, де відбувається реінтеграція, тобто, і ми дізналися ті чи інші проблеми і побачили, що дійсно проблеми такі, як ми бачимо, вони завжди йдуть із року в рік, вони не змінюються, нікуди не діваються. І по суті проблеми, вони не як сказати, що одна проблема, це комплекс проблем. У зв'язку з тим ми вирішили це дослідити і показати, наскільки зараз стан перебуває з цивільним звільненим з полону.
8: А загалом, чи є різниця між цивільною людиною в міжнародному правовому полі, між цивільною, ув'язненою росіянами, і військовим, який є військовополоненим? І якщо, я розумію, що це таке питання, може не дуже коректно звучатиме, але чи знаєте ви хоча б приблизну цифру, скільки цивільних людей перебуває в ув'язненні чи в полоні, як правильно говорити, у росіян?
9: Ну, якщо ми кажемо про те, що ви в першу частину питання стосовно того, як відрізняються, да. Тут по міжнародним взагалі якби не звучить, що цивільні звільнені з полону, тому що цивільні полонені – це тільки військові і так далі, але ми все рівно якби використовуємо цей вордінг, тому що змінюються часи, відбуваються таке-то, і дуже часто цивільні у нас ув'язнюються і перебувають в полоні, як і військові, в тих же самих умовах, тому ми їх прирівнюємо, по суті, називаємо цивільним звільненим з полону. А стосовно кількості, тут дані, на жаль, різняться. Проблема в тому, що у нас немає доступу до тої території, і ми можемо там дізнаватися, що міжнародні...
10: Увага! Тривога у Харківській області триває.
9: Місць, де перебувають цивільні ув'язнені. Тому на даний момент те, що, наприклад, офіс омбудсмена каже, це 16-18 тисяч, а координаційний штаб в минулому році нам давав дані, десь 1800 осіб перебувають там.
8: 1800? І 16-18 тисяч? Так. Нічого собі різниця.
9: Угу. Ну, тут різниця через те, що я дуже часто наголошую зараз про те, що люди, які знають, що їхня рідна людина там потрапила в полон, вони дуже часто не звертаються в координаційний штаб і не кажуть про те, що ось моя людина знаходиться угу. в полоні. І через це потім це призводить до багатьох проблем. В частності, потім, коли самі звільняють через адвокатів або там викупляють цих людей, ну, тобто угу. є різні способи звільнити цивільну з полону, але потім, коли вона повертається сюди, починає як таке пекло довести, що ти дійсно перебував в полоні Російській Федерації.
7: Що відбувається з звільненими з російської неволі цивільними? Я знаю, що в тебе, Даш, теж було це питання в перші години і дні після повернення. Або що має відбуватися? От ідеальний маршрут.
8: І тут, може, доповнення, вже, якщо є офіційно визнані, яким допомагає звільнитися координаційний штаб, і є ці неофіційно визнані, яким рідні якимось своїми шляхами їх звільняють, чи відрізняється, наскільки відрізняється їхній шлях?
9: Оце якраз ви правильно уточнили, тому що у них повністю кардинально відрізняється. Якщо був взаємне звільнення, то відповідно людина потрапляє уже в спеціальний якби систему, її питають. Тобто є яка різниця між військовими і цивільними. Якщо ви було після взаємозвільнення, військові обов'язково потрапляють на період реінтеграції, тобто
8: цивільні.
9: Ні, військові, військові. Обов'язково. Угу. Для цивільних питають, чи хочете ви, чи ні. Тобто у них є якби право вибору. Ну і це якби з однієї сторони це добре для цивільних. Ну, для колишніх полонених отримати це право вибирати, угу. але при цьому дуже часто вони не розуміють оцих наслідків, тому що вони не знають, з якими проблемами можуть стикнутися, і дуже часто вони відмовляються, наприклад, не маючи підтримки за спиною, а потім ходять і намагаються знайти, де ж цю підтримку отримати. Тому тут можна було б, ми намагаємося змінити якось законодавчо, щоб можна було їм надавати право відмовитись або взяти, наприклад, амбулаторно приходити, тому що тобто угу. вони бояться, наприклад, залишитись в цьому приміщенні, знову замкненими знову проходити всі ці. Але при цьому це якби 21 день, вони можуть отримати мінімальні хоча б допомогу медичну, провести аналізи, десь там зробити лікування стоматології і так далі, тому подібне, тобто мінімальні якісь такі штуки. От. А ті, які звільнились самостійно, по суті, вони і немає їх на мапі цій. Mm-hmm. І вони можуть звернутися до будь-якої, наприклад, лікарні. Ну, НСЗУ кажуть, що у нас все передбачено. Але лікарні і сімейні лікарі, вони не адаптовані до того, що до них будуть звертатися люди з звільнені з полону. Вони не знають, якими нозологіями можна там, які треба їм аналізи, які їм там дослідження. Тобто, і в самої спілкування, тобто травмоінформованої такої, теж немає. Тобто, треба вчити. Ми зараз вчимо багатьох лікарів, як спілкуватися з ветеранами. Так. А от щодо цивільних звільнених з полону, ще ну дуже мало такого навчання для цих людей. Тобто, тут такий, якби і вони ну всього по суті 22 визначені медичні заклади, які можуть допомагати, тобто які якби визначені МОЗом. Які можуть приймати, але ну все ж таки люди не дуже часто знають, який з медичних закладів можна звернутися, а може просто ну, тобто це завжди якийсь великий районний центр. А він, наприклад, поїхав там до своїх родичів кудись там подалі. Ну, тобто, тут такий ще не визначено повністю алгоритми, на які треба якраз звертати увагу, як для тих, які повернулися після взаємозвільнення, так і ті, які самі себе ну звільнилися за допомогою там родичів, друзів і так далі.
7: До медичної допомоги ми ще повернемося, тому що це одна з двох найбільших потреб. Згідно з вашим дослідженням, і ми вже почули, що ситуація цивільних, які звільнені з полону в результаті державних зусиль, і ті, які звільнилися іншими шляхами, їхня ситуація відрізняється. А ситуація тих, хто звільнилися до 25-го року і після 25 або в 25-му, вона якось відрізняється? Чи основний розділ все-таки от між тими, хто якось звільнилися через державні процедури, і ті, хто ні?
9: По нашому дослідженню видно, наприклад, що ті, які до 25-го були ще розрізнені такі підходи, ще не було якогось вибудованої системи. Ті, які після 25-го, ну це був великий обмін. Угу. От і тоді дуже багато на це звертали, якби уваги, і там ну були дуже зміни. Наприклад, навіть отримати відновити паспорт, вони могли, поки от проходять реінтеграційні заходи. До них зверталися, приходили багато. Тобто тут вже був комплекс. На даний момент ми те, що там зараз уже намагаємося теж моніторити, чим менше. Цивільних звільнених з полону приходять після взаємообміну, тим менше до них, якби тобто, ми знову кажемо, що система не вибудована, вона все ж таки ще в ручному порядку. Угу. Більше, більше уваги, менше, менше уваги. А так не має бути.
7: А перед тим як ми перейдемо власне до потреб, визначених або встановлених в результаті вашої діяльності, вашого дослідження. А що зараз взагалі пропонує законодавство звільненим з полону цивільним? Що вони можуть отримати за теперішньою нормативкою?
9: Ну в першу чергу це підво. того, що вони можуть це отримати тільки після того, як вони отримали встановлені факт, що вони дійсно перебували так в колонії. І після цього, ну, те, що одразу можна там спокійно якби знати, це компенсація грошова, це 100 тисяч за кожен рік перебування в полоні, і 100 тисяч гривень – це за одноразове, якби, одразу випадок після звільнення. Угу. І ще 50 тисяч, наприклад, можуть там родичі, або він там, хтось там, хто звільнений з полону, подати, якщо там були юридичні якісь допомога при звільненні, або ще якісь, ну, тобто, якісь юридичні були понесені витрати. Це те, що от одразу можна сказати. Потім зубне протезування, але там воно не дуже велике, там 36 тисяч в районі, їх там прирівняли якраз до військових, звільнених з полону. Ну, воно теж якби, хоча б мінімально, але є. Потім те, що дуже мало людей знають, це про квоти вступу, як для самих цивільних, звільнених з полону, так і для їхніх дітей, поки вони, наприклад, перебувають в полоні. От. Ну, я би хотіла сказати, що житлове, але воно теж якби прив'язане до якихось там програм, і не всі можуть собі дозволити. От тому, якби це як воно задекларовано, що мають, але чи воно виконується, ну я би не сказала.
7: От на перше місце поміж потребами більшість зі звільнених ставлять якраз житло і медичне забезпечення. За вашим дослідженням, до речі, хочу сказати слухачам-слухачкам, що посилання на дослідження, звісно, у нас буде в тексті під цим аудіо, можете його прочитати.
8: А можна я одне уточнення щодо фінансового забезпечення чи фінансової підтримки? Чи я правильно розумію? Тому що коли військовий знаходиться в полоні, то за законом частина його грошей йде на родину, частина залишається на його картці, тобто людина, коли звільняється з полону, то вона має якусь фінансову подушку. Ви говорите про суми, які належать і цивільним колишнім полоненим. Чи я правильно розумію, що людина цивільна, коли звільняється з полону, вона також має якусь фінансову підтримку? Чи тут відрізняється від військового?
9: Тут дуже цікаве питання, тому що в постанові прописано, що може і військовий, або члени сім'ї. І якщо члени сім'ї подали цю, також, заяву на отримання 100 тисяч за кожен рік, то вони отримують їх, і коли цивільний звільняється з полону, він уже їх за кожен рік не зможе отримати. Це величезна така прогалина. По суті, за міжнародним законодавством мають право компенсації як і цивільний полонений, так і його родина. А тут або-або. Тобто,
8: якщо родина подає на цю фінансу, говорить, що мій родич цивільний в полоні, там оформляє документи і отримує ці кошти, то людина, яка звільняється потім з полону,
9: вона не отримує. Так, вона може залишає отримати тільки оце одноразову 100
8: тисяч. Так, з військовими ж було до недавнього часу також.
9: Ну, це
8: але
9: ж зміни,
8: да.
9: І от ми зараз теж намагаємося теж це зробити, тому що це дуже часто таке трапляється. Родичі кажуть, що вони дійсно будуть підтримувати, а вони приходять і потім кажуть, ну, вибач, ну, ми ці гроші якби витратили. Ну, а людина як з проблемами от такими, скільки всього зробити, скільки медичних там проблем, скільки всього. От. І вона залишається, виходить, повністю без грошей. Ну, і те, що ми кажемо зараз, навіть ці 100 тисяч, коли їх там призначали ще там, коли закон утверджувався у 2022 році, це було дійсно там близько 3,5 тисяч доларів. Зараз це 2800, ну, тобто вони дуже сильно знівелювалися. І ми кажемо, що, ну, по-перше, їх треба якось індексувати, щоб вони під кожен рік якби здійснювалися і могли дійсно суттєво допомогти. І було можливість отримати і від цивільному звільненому з полону, і їхнім родичам, тобто поділити цю суму, наприклад, 50 на 50. І тут ще навіть проблема між членами родини, да? Так. Наприклад, дружина і мати. Вони обидві якби мають право отримати, бо, ну, а тут визначається, або хтось один має отримати. Ну, тобто тут теж про це ще треба якби працювати.
8: Ну, це складна така штука в відносинах людських, але мені здається, що дуже було б справедливо лишати якусь частину за людину, яка перебуває в полоні, ну, потім звільняється.
9: Заради чого взагалі це все якби так і було.
7: Ну, тобто система, яку запровадили для військовополонених, щось подібне могло б спрацювати для цивільних.
9: Думаю, що було б логічно її також провадити.
7: Нагадаю, що там у нас зараз, якщо не помиляюсь, 50 на 50, так, депонується 50% виплат на рахунок людини, яка в полоні, а інші 50% рідні можуть отримати.
9: Ну, там ще, наскільки пам'ятаю, що кожен військовий може визначити ще перед цим, на кого саме.
7: Так, особистим розпорядженням.
9: Ну, а для цивільних, на жаль, такого не може, тому що жоден цивільний не може визначити, чи взагалі він потрапить в полон. Тут такий,
8: до речі, так.
9: Військовий знає, що це може бути такий ризик, а цивільні, вони до цього якби, тому що ну дуже мало хто зараз може сказати, що цивільний зараз потрапив, наприклад, через якісь там ідеалістичні. Дуже часто їх взагалі хапають просто так, аби було ще на зміни
8: територіях. Так,
7: ну до потреб. Потреба в житлі. Що у нас з житлом для звільнених? Особливо, якщо мова йде про людей, які проживали на окупованих територіях перед тим, як їх було ув'язнено, і потім їх звільняють, вони на підконтрольній території, на вільній, де в них немає житла, де в них часто дуже немає якоїсь соціальної мережі підтримки. І що далі? Де дах над головою? Як його отримати?
9: Ну, от єдиний із тих можливостей, які є, це для, ну, ми ж, виходить, та, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях, вона автоматично ще має статус якби внутрішньопереміщеної особи, відповідно, на неї розповсюджується закон про внутрішньопереміщених осіб, а це, ну, мінімальне, це модульні містечка, але вони зараз абсолютно перевантажені. Mm-hmm. Тим, які були до 2025 року звільнені, вони дійсно перебувають там в модульних містечках. На даний момент ті, які після 2025-го, вони дуже часто перебувають в медичних закладах. Тобто це такі невирішення питання і не є реінтеграцією як такової людини в суспільство після звільнення.
7: Тобто вони потрапляють після звільнення до медичного закладу і там фактично і лишаються скільки можуть, бо в них немає інших
9: варіантів. Ну, якщо є можливість, або, наприклад, санаторій якийсь, тобто не передбачений для саме проживання як такового на постійному основі.
7: А якийсь вихід може бути з цієї ситуації? Як пропонується у вашому звіті не лише наслідки дослідження і рекомендації щодо житла? Є якісь рекомендації?
9: Ну, рекомендація дійсно розширити і робити якусь квоту для саме цивільних звільнених з полону. Тобто розширити, якщо ми кажемо про модульні містечка, то має бути якась квота для тих, що мають подвійний оцей статус і ВПО, і цивільний звільнений з полону. Ну і програми взагалі я дуже сильно якби працюю над тим, щоб для тих, які звільнені з полону, ці 100 тисяч і ті, які там натримують, для них було б добре взагалі цей фінансовий якийсь менеджмент, щоб були фінансові такі радники і допомагали взагалі зрозуміти, що з цими грошами можна зробити. Угу. Ну, тобто, куди їх витратити? Бо дуже часто люди, які отримують ці гроші, вони, по-перше, думають, о боги, це ж просто мільйони мільйонів, і витрачають їх на якусь таку єрунду, а потім, коли доходить до там зняти в оренду житло або піти зробити протезування, грошей вже якби немає. Угу. І починається вже похінь по колу, по громадським організаціям, угу, по якимось органам. Тобто, знову ж таки, допоможуть. Бо, по суті, якби ці гроші якраз для того, щоб і закрити ці якісь нагальні питання після звільнення. Угу. І тому, якби на перший час, наприклад, да, людина могла б там зрозуміти, що ось це він може там, або вона витратити на там мінімальну якусь оренду, можливо, зробити якісь нагороди. Взагалі тут має бути ще відповідальність громад про те, що ну це ж людина повертається в якусь громаду. Навіть якщо це не твоя громада, приймаюча громада, ну це людину, яку треба допомогти, якісь виділити якийсь гуртожиток по мінімальним якимось оплаті, щоб людина змогла стати на ноги. Тому що ми не кажемо, що цивільні це автоматично якісь інвалідизовані люди, які, mm-hmm, вони, по суті, це дуже часто активні громадські діячі, які можуть працювати. Але для того, щоб почати щось, ну, дійсно на себе заробляти і дійсно відновлювати своє суспільне життя, їм треба цей період невеличкий часу допомогти відновитися, дійсно зрозуміти, дійсно там відновити якісь свої медичні показники, знайти там собі житло, можливо, перепрофілюватися. Те ж саме, тобто, тут потрібно, щоб допомогти стати на ноги, щоб людина повністю адаптувалася і почала жити, якби, по суті, новим життям.
8: У мене якраз було питання, чи потрібні нам кейс-менеджери, які би спеціалізувалися на підтримці людей цивільних, звільнених з полону, тому що, ну, в громаду людина повернеться, навіть якщо не в рідну, але громада, в громаді також мав би бути хтось, хто би скерував цю людину, хто би показав тим відповідальним особам в громаді, що от у вас є тепер людина, яка пройшла російський полон, і їй треба сприяти. Чи потрібен нам взагалі, ну, умовно, інститут кейс-менеджерів для цивільних, звільнених з полону?
9: Я би сказала, глобально нам взагалі в нашій державі потрібен інститут кейс-менеджменту по будь-якій. Тобто у нас же ж зараз просто як фахівці соціального супроводу, СЖО, це все максимально, тобто навіть по законодавствам цивільні, звільнені з полону, вони автоматично є СЖО.
8: От, тобто СЖО
9: це в складних життєвих обставинах.
8: Ага.
9: От. І це не те, ну, да, це складні життєві обставини, але до кожної людини потрібно підходити з
8: своїм,
9: да, індивідуально. Тобто, по суті, після звільнення людина має поспілкуватись не тільки з медичними працівниками, одразу з соціальним працівником, з цим кейс-менеджером, який визначить взагалі, чи є родичі, чи є підтримка, чи є якесь місце проживання, mm-hmm, ким ти працюєш, сказати, ти, у тебе є великі шанси там тут знайти роботу або тут знайти роботу, а зв'язатися з громадами, які можуть сказати, що ось у нас тут, наприклад, потреба, ну, є можливість тут про людину цю потримати. І має потім після цього перенаправлення з повністю з цим кейсом, і вже цей кейс отримує, наприклад, на регіональному рівні кейс-менеджер в громаді, і далі веде цю людину до моменту, тобто вся ця реінтеграційна підтримка, вона не має зводитись тільки до 21 дня. І потім дали гроші і іди, куди ти хочеш. Ні, це має бути поступово, тому що навіть по психологічній допомозі в навіть дослідженні казали, да, нам потрібно, але не зараз, потім трішечки пізніше. Але для цього, щоб вони її отримали, вони все рівно має бути людина, яка буде постійно казати, ми поруч, ось у тебе є можливість оця, ми поруч, у тебе є можливість ось ця.
10: Увага, тривога у Харківській області триває.
9: Які не знали, що поки перебували в реінтеграційній, що вони можуть там зробити стоматологію, хоча б не трішечки там полікувати свої зуби. Тобто вони навіть не мають у цієї мапи, що вони можуть отримати.
8: Які у них є права,
9: так.
8: Які у них є можливості. Щодо психологічних, ти теж хотів, напевно,
7: хотів само собою, так, хотів трошки пізніше, але давайте зараз. Давайте.
8: Ну, от, власне, що у нас відбувається з психологічною підтримкою цивільних, звільнених з полону, тому що, як ви говорите, людина може не зразу розуміти, що їй потрібен психолог, і який доступ є у психологів до цих людей, як з ними комунікують в плані, там, ти можеш, якщо сьогодні не готовий прийти до мене, там, через тиждень, через два, через місяць, де вони можуть шукати цих психологів? Тому що для військових, наприклад, є центри, де військові вже розуміють, куди їм можна звертатись. А що з цивільними? Чи наскільки взагалі цивільні обізнані про те, що їм належить психологічна підтримка?
9: Тут я б сказала, що взагалі вся держава не знає, що у них є можливість потрапити до психолога і психіатра, і це безкоштовно, бо це програма медичних гарантій. Але, по суті, я би сказала, що тут залежить від того, куди потрапила людина. Наприклад, якщо це Лісова Поляна, то там взагалі повністю центр з психологічної допомоги, там кваліфіковані психологи, які точно можуть допомогти, достукатися. Де в інших, якщо там тільки один психолог, а, наприклад, великий обмін, і того психолога взагалі не вистачає на всіх, то вони, звичайно, звернуться, наприклад, на тих, які там в кризовому якомусь стані. Але для всіх потрібно спочатку знайти якийсь зв'язок. Тому по психологічному це ще дуже величезна проблема. По-перше, те, що у нас мало фахівців, які взагалі працюють з звільненими з полону з цією тематикою. Тобто їх треба ще дорощувати і допомагати їм, тому що не всі цивільні звільнені з полону можуть відкритися ті чи інші людині, як і ветерани, ну, будь-хто, ті, які сильно травмовані, вони бояться відкритися, бояться травмувати, або бояться, що їх травмують тими запитаннями, які вони не хочуть почути. Тому дійсно, але в будь-якому випадку всі мають знати, що, по-перше, у нас є центр ментального здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я, вони в багатьох регіонах є, їх можна знайти, подивитися, це абсолютно доступно. Єдине, чи ви знайдете того психолога, який зможе дійсно достукатись, ну, мінімальну хоча б допомогу і психіатра, і психолога, ну, можна отримати. Так, і центри життєстійкості зараз теж розвиваються, це від Міністерства соціальної політики, теж вони зараз нарощують своє знання про те, як спілкуватися з звільненими з полону.
7: Отже, варіанти є, просто треба їх знайти, і дуже добре, якщо люди зможуть знайти ці.
8: Мені цікаво шляхи. Про шлях, як шукати. Ну, тому що, наприклад, рідні, які взагалі не повідомляють державу про те, що їхній рідний в полоні, очевидно, що вони не розуміють шляху, куди звертатись, до кого першочергово, де шукати таку допомогу, таку. Чи є десь, не знаю, база, щоб можна було підґрунтя якесь собі створити?
9: Ну, база є, в будь-якому випадку. Можна забити, наприклад, центр ментального здоров'я на... Перейшли на сайт МОЗ, де є повністю перелік в кожній громаді, можна подивитися, де куди записатися. Тобто тут треба знати, що шукати. Тобто люди навіть іноді не знають, що і як шукати. От, і, до речі, така ж допомога потрібна і не тільки тим, які звільнилися з полону, але і їхнім родичам і друзям.
8: Тобто... Не було таке питання. Теж.
9: Да. Тому що дійсно кожен думає, що ось зараз людина звільнилася з полону, все, на цьому завершуються всі наші біди, але ні. Це тільки початок шляху. Людина змінилася, людина не та, яку вони звикли бачити. Людина потребує іншої уваги, інших підходів. І ну, оце непорозуміння має бути з двох сторін. Тобто має бути конект, і для цього їм потрібна підтримка, допомога також і професіоналів, в тому числі психологів.
7: А оце от підтримка і допомога, і супровід взагалі людей, які звільнені з полону. Я знаю, що в тебе теж було це питання. Вона зараз наскільки здійснюється державними структурами, а наскільки неурядовими громадськими організаціями?
9: Ну я би сказала, що вони діють паралельно. Держава, вона дає підтримку якби в загальному плані, але вона не така поверхтка. Наприклад, якщо людина звільнилась і ще не отримала статусу, але їй потрібна якась фінансова підтримка, тут, звичайно, можуть допомогти громадські організації. Іноді навіть громади. Деякі громади теж у нас там досліджені є про те, що там підтримували, по-моєму, Луганський. Тобто є такі громади, які дійсно виділяють на це гроші. І Київ, до речі, теж має багато програм підтримки цивільних звільнених. звільнених з полону.
7: Тут маю відзначити, що в дослідженні окремо вказано, що не забирає певний час отримати державну допомогу, а людям потрібні хоч якісь гроші одразу, ну хоч на якісь повсякденні витрати.
9: Це взагалі було таке, та для мене було таким відкриттям, шоком, по суті, коли людина звільнилась, і він, один із звільнених з полону, казав, мені просто хотілося морозиво купити. От просто, ну, от така от думка була. Угу. Але грошей якби немає. Ну, там видають, можливо, якісь там, зараз уже ввели якісь там мінімальні щось. Але все рівно людині відчути ось цю свою можливість щось для себе зробити. Був такий випадок, це, по-моєму, ще до 2025 року. Жінці потрібно було отримати статус внутрішньопереміщеної особи, ну, щоб в результаті отримувати там якісь послуги. Але не було навіть грошей для того, щоб поїхати на маршрутці до цього центру соціальної допомоги і отримати. Тобто це ось, ну, про те, що ми навіть не думаємо. Да, ми кажемо глобально. Ми там 100 тисяч їм виділяємо, ми тут і то, і друге.
8: І ви можете поїхати туди,
9: да,
8: дізнатися.
9: Да. І ви можете спокійно отримати документи, все відновити, але навіть за те ж документи, тобто ми коли отримаємо перший раз паспорт, ми за нього, наприклад, не платимо. За кожне подальше отримання ми маємо заплатити. Цивільні, які були звільнені з полону, вони знову ж таки мають заплатити за втрату свого паспорту.
7: Угу.
8: Тобто навіть така елементарна і зрозуміла річ в умовах війни і полону не передбачена державою.
9: Так.
8: Допомогти їм, так, отримати.
7: Перед тим, як перейти до наступного питання, яке болюче, давайте ще раз повернемось до теми медичного забезпечення. От теж, коли мова йде про вміщення людей в центрі реінтеграції або про цей первинний період 21 день в середньому, іноді можна почути, і, власне, в дослідженні у вас це є, що з медичної точки зору відбувається діагностування, може бути призначення лікування на першому етапі, але часто лікування потрібне набагато довше. От що відбувається, коли закінчується цей 21 день, і чи людина може розраховувати на медичну допомогу, медичне забезпечення?
9: Так, вона має, але просто в межах загальних пакету медичних гарантій. Тобто немає як такового розробленого пакету, який спрямований саме на цивільних звільнених з полону, там ЖКТ, ще якісь, ну, дуже багато проблем, які є саме специфічними для цивільних звільнених з полону.
7: Стоматологія, знову таки.
9: Стоматологія – це просто білі. Мені іноді питають на одному із ефірів, спитали, а чому стоматологія? Ну, я поясню, ну, уявіть, людина в полоні – просто на життєвих умовах. По-перше, стрес, він просто знищує зуби. Також фізичне може бути якісь. Тобто,
8: ну, катування,
9: да,
8: є у росіян.
9: Да. Ну, тобто, навіть якщо не катування, просто взагалі от стрес, умови, відсутність гігієни, вони просто руйнуються зуби самі по собі. І, звичайно, там лікування, відновлення і, ну, імплантація. Це кожен, хто як зробив собі зуби, це розуміє, що це просто непідйомні. Навіть ті 100 тисяч, які там назбирались би, все рівно їх би і не вистачило.
7: Те, про що я казав, окремо говориться часто про проблеми з отриманням статусу особи, яка була позбавлена волі внаслідок російської агресії, саме у цивільних, звільнених з неволі. По-перше, на що впливає цей статус, що без нього неможливо отримати з передбаченої державою допомоги, і чому саме цивільним буває важко його отримати, і що з цим робити, як це вирішити?
9: Ну, на що він впливає? Ну, по-перше, то, що ми казали про ці гроші, все, що передбачено пакетом для цивільних звільнених з полону, це оці 100 тисяч, 50 тисяч, це зубопротезування теж, це, наприклад, ті ж квоти на вступ до вищих навчальних закладів, це перепрофілювання якісь, тобто все, що пов'язане, каже, що там цивільні, які звільнені були з полону, без цієї, фактично, цієї довідки, ти не можеш їх отримати.
7: Все під неї підв'язано.
9: Да, ну і ще у нас те, що нововведення, це відстрочка від, наприклад, мобілізації.
7: Я щойно подумав про це,
9: да,
7: так.
9: Це дуже таке важливо, і це, до речі, є такі факти, над якими ми ще працюємо. Тобто, добре, що коли ти там після взаємозвільнення, у тебе є час, ти можеш там перебуваючи отримати і дійсно себе десь гарантуєш. А є такі випадки, коли людина просто перетинала тільки кордон, коли поверталася самостійно, її одразу мобілізували. І, по суті, це шкодить як і самій людині, тому що вона ще психологічно не готова до цього, так і для взагалі для військових, які будуть з нею служити. Ну, тобто людина, яка себе ще повністю психологічно не відновила і фізично не відновила, це не той боєць, який їм потрібен для мобілізації.
7: На жаль, мені відомий випадок, що не менше один, ну так, з знайомих, де людина саме звільнилася з неволі і повернулася, і вона не встигла отримати. Вона подавала, але не встигла отримати цю довідку, її було мобілізовано, хоча в неї були проблеми зі здоров'ям, вона не встигла їх вирішити. І в результаті ця людина отримала важке поранення, інвалідність на все життя. Тепер уже вона може зайнятися своїм здоров'ям, але, на жаль, в зовсім інших умовах.
8: У мене тоді доповнення до твого попереднього питання і взагалі до цієї історії, повертаючись на початок нашої розмови, що рідні не подають своїх ув'язаних росіянами цивільних родичів дані, що вони в полоні, цим рідним, напевно, або вони бояться, або вони не знають. От їм треба також якось доносити інформацію. Це обов'язкова процедура, наскільки я розумію, щоб потім держава включилася хоч якось в підтримку цих людей. Де їм брати цю інформацію, чи з ким їм комунікувати, якщо таке стається? Тому що так, військові розуміють ці ризики, а цивільні не завжди розуміють ризики, що вони можуть бути захоплені росіянами. Але на випередження, чи є якісь процедури дізнання інформації?
9: Ну, взагалі є абсолютно дуже доступний сайт, координаційний штаб для ув'язнених та звільнених з полону. Там все
8: корисно всім почитати.
9: Да, корисно всім. Там навіть окремо для тих, які були звільнені з полону, для родичів, які є контакти, які організації можуть допомогти, яку де можна психологічну допомогу отримати. Тобто тут повністю все якби передбачено. Mm-hmm. Але я думаю, що дуже часто люди не довіряють. Можливо, там коли починалось щось сталося, і вони намагалися допомогти рідному звільнитися і сказали: вибачте, ми не можемо нічого зробити. І дуже часто, можливо, через це опускаються руки. Вони йдуть самостійно все це робити, і потім кажуть: а мені держава все рівно нічим не допоможе. Тобто може і такий бути нюанс. А можливо, незнання оцих всіх, ну тобто фактично. Що по суті це потім допоможе в майбутньому для того, щоб встановити цей факт і людині якби допомогти отримати хоча б ті мінімальні послуги, які їм пропонує держава.
7: От чому зараз, до речі, ну передусім, в якій частині звільнених з неволі цивільних не вдається або виникають проблеми з утриманням цього статусу? І чому?
9: Чому? Ну, дуже все абсолютно логічно. Зазвичай через неможливість доведення перебування фактично в полоні. Mm-hmm. Дуже часто це якраз для тих, хто самостійно звільнилися, бо коли ми кажемо про взаємообмін, то це вже якби уже із той фактів, що коли Росія подає їх на обмін, вона якби сама і визнає, що дійсно вона перебуває в полоні. Але навіть і для таких дуже часто, коли все рівно треба подати документи і пояснити, чому там фактично вона перебувала в полоні, де вона там і так далі. Mm-hmm. А для декого це ще не зрозуміло. І коли, наприклад, заповнюють заяви, ну дуже часто у нас є, навіть окремо вже буде в наступному дослідженні опис про те, як члени комісії описують взагалі те, як вони розглядають ці заяви, і що є дуже часто проблемою.
7: Комісія, яка надає цей статус.
9: Так, да. Так. От, то дуже часто саме це повністю незаповнення і не визначення, і не описання, ну що саме перебувало, чому передувало, і що взагалі, ну тобто,
8: що спричинило, що людина...
9: Так, ну взагалі всі ясно. Ці нюанси, тобто я був там взаємообміном там тоді-то перебував там-то все. Mm-hmm. Ну, тобто це не те, що можуть дослідити і дійсно підтвердити. Тобто мають підтвердити, що дійсно був факт в'язнення, полону, зв'язку тим-то. Тобто, бо ситуації бувають різні. Іноді вони перебувають в СІЗО по якимось спровокованим там злочинам. Mm-hmm. Іноді вони перебувають в медичних закладах, там психіатрії і так далі. Тобто різні бувають ситуації, тобто вони всі різні, і через це якби немає однакового алгоритму. Які документи, тобто максимально всі документи, які ви можете отримати, які у вас можуть бути, наприклад, якщо це допомагають вам адвокати або якісь громадські організації, збирати, краще збирати все. І все подавати, щоб можна було дослідити і дійсно сказати, що дійсно це призвело до того, і в результаті ми там встановлюємо факт, тому що дуже багато справ судових, коли люди звертаються, і потім в суді вони дійсно вони доводять цей факт. Але іноді буває такий нонсенс, що суд каже, да, дійсно, це факт, і ви маєте звернутися в комісію, тому що тільки комісія має встановити цей факт і визнати, видати цю довідку. І людина йде знову ж таки до цієї комісії, а комісія каже ні.
7: Знову.
9: Так, знову. Mm-hmm. І у нас був такий вже є випадок, коли суд не просто там сказав зверніться, а сказав зобов'язати комісію нарешті визнати факт, тому що це вже доведений факт, якщо навіть суд уже сказав, що це воно є. Ну тут теж це проблема, що це комісія, це колегіально, там є громадські організації, багато державних представників, і у кожного своя, якби правда, своя логіка.
8: А загалом чи якось документується? Це ж вважається воєнним злочином ув'язнення цивільних. Наскільки я не дуже сильно вправі, насправді, але цивільні ж не мають права ув'язнювати під час воєнних дій.
9: Взагалі, якби хорошо було б не нападати.
8: Ні, це якби зрозуміло. Але я до того, що чи це є воєнним злочином, і чи це якось документується, окрім цих, які визнані державою, що вони були ув'язнені, оці люди, які самостійно там за допомогою родичів були звільнені, чи це якось збирається в якусь.
9: Взагалі, так, є міжнародні організації, які збирають ці дані, щоб потім в результаті там піти до Гааги і доказати там, скільки людей взагалі потерпало. Крім цього, ще якби то, що ми казали, що у нас людина, яка цивільна звільнена з полону, вона має статус цивільної звільненої з полону, ще є внутрішньопереміщені особи. Також є люди, які ще мають третій статус, це ті, які перебували в торгівлі людьми. Тобто вони перебували в трудових таборах, їх використовували як дешеву робочу працю. Uh-huh. Тобто це ще
8: один злочин.
9: Да, один із злочинів, і це теж документується. При цьому він, от у нас якраз на презентації цієї книги була одна із цивільних звільнених з полону, у неї він видається тимчасово.
7: Uh-huh.
9: Тобто десь до 2022-2025 року встановлено факт, що ти перебував в трудовому рабстві, а після цього якби... Ну, Докажи. Уже нет.
8: Докажи.
7: Чи є у нас таке, що про цивільних неволі говорять менше, ніж про військовополонених? Я не хочу зараз у це починати якось змагатися між одним іншим. Це абсолютна історія, яка мені чужа. Але у мене таке враження, що передусім через те, що звільняють набагато менше цивільних, можливо, через це, чи якось треба підвищувати видимість їх і їхніх потреб, тих, кого вже звільнили?
9: Так, я думаю, що, по-перше, це через кількість, але я думаю, кількість у нас така не через те, що їх звільнили менше, а через те, що ми не знаємо великого масштабу, як я про це казала. Угу, скільки так. У нас ходять звільнених з полону самостійно, які так і не добилися встановлення факту, що вони перебували в полоні. Тобто вони
10: увага, тривога у Харківській області триває.
9: Треба піднімати це, бо ми все ж таки маємо світлу надію, що це закінчиться, що люди повернуться, і нам все рівно прийдеться стикнутися з тим, що люди повернуться, а система якби не готова. Якщо військові вже розробили свої алгоритми, у них є реінтеграційні команди, у них є психологи, які працюють, тобто у них є алгоритми. Для цивільних це ще якби жиждеться в залежності від того, чи є великий обмін, чи немає, ну, якби воно само там між собою вийде. Тобто, дійсно, це треба піднімати не просто для того, щоб підняти і сказати, що от їх більше, і вони теж потребують, а для того, щоб держава нарешті звернула на це увагу і розробила ті ж алгоритми, які вже зробила, наприклад, для військових звільнених з полону.
7: А які довгострокові механізми сприяння реінтеграції звільнених цивільних зараз потрібні? От я вже казав, що у вас у звіті є рекомендації. Що треба зробити передусім, якщо мова йде про державу? Тому що ми бачимо, громадські організації роблять, хто що можуть, багато, але нам потрібна якась система. Що треба зробити передусім? Може, треба внести зміни в законодавство? Може, треба реформувати комісію, яка надає статус? Може, треба змінити систему соціального медичного супроводу? Може, треба щось змінити в системі повернення документів? Тому що ви згадували, що там особливо коли більше звільняють, то з відновленням паспортів ще так сяк, але у вас у звіті йдеться про те, що люди не можуть відновити дипломи, скажімо, про освіту, і для декого це дуже впливає на подальше працевлаштування. От чи є якісь такі перші три рекомендації, що треба змінити?
9: По-перше, ми не кажемо, що все прям погано, тобто є якісь нариси, але під них немає механізмів і алгоритмів. Тобто, перше, це механізм, якби єдине, по-перше, вікно. Зрозуміли, як і для родичів, куди можна звернутися і які отримати допомогу для себе і після звільнення, так і для тих, які звільняються, тобто цілий маршрут. Що потрібно зробити? І розробити ось цей кейс-менеджмент для інтеграції на початку і на громадах. Тобто, навіть якщо людина там повернулася самостійно, вона теж має попадати в цю систему, тобто дати два можливості входу і зрозуміли ці можливості входу, тобто, щоб людина не залишилась сам на сам з цими проблемами, тому що не всім везе, що є родичі або друзі, які можуть підтримати. От потім теж передивитися ці там допомоги, які вже прописані. Я не дуже люблю розсипатися допомогами. Я вважаю, що їх треба сконцентрувати і надавати так, як по потребам. Тому що коли ми розпорошуємо там по тисячі всім, це в суті нікуди, але розпорошуються ці гроші. Тобто тут системна підтримка і алгоритм виписування. Тобто, коли там людина потрапляє, то знаю, що ось ця людина має одразу прийти, звернутися. І ми кажемо, що скільки там спочатку там кейс-менеджмент він оцінює, що потрібно цій людині. Тобто має бути по потребам. Оцінила, звернулася, прийшли люди, які допомогли там відновити документи. Такі і так далі. А просто про комісію, я думаю, що потрібно теж переробити цю постанову, як керуються вони, про описання, яких більш ґрунтовно, щоб людям було зрозуміло, що дійсно треба. Тому що зараз воно теж звучить: принеси все, що тільки маєш. Тобто немає такого якихось алгоритмів. Якщо ти у тебе то у тебе має бути така там документ. Якщо у тебе то, має бути хоч якийсь то документ. Тобто фактично якісь прозорі розуміння для людей, тому що це просто якісь люди, як борються з цими вітряками, і це воно і виснажує і саму комісію, тому що це безкінечний перегляд цих документів. Навіть можливо потрібно той кейс-менеджмент, який допоможе заповнити цю заяву правильно на етапі, поки людина ще перебуває в цих реінтеграційних.
8: Це дуже
9: закладах.
8: Важливо насправді вміти заповнювати заяви.
7: І, на жаль, у нас вибігає вже час. У мене останнє питання практичне. Ми завжди намагаємося включити практичні питання. Ваша організація, Civis Fortis, допомагає, власне, одна з тих організацій, які допомагають цивільним звільненим з російської неволі. З чим до вас має сенс звертатися? З якими запитами, з якими питаннями? А з чим це не до вас? Може, ви переспрямуєте кудись, або, можливо, це просто не до вас? В чому ваша діяльність по допомозі полягає передусім?
9: Загалом ми намагаємось допомогти як і медично. Тобто ми допомагаємо, як і звернутися, можливо, десь в державу. державних органах, а також надаємо там допомогу по приватним клінікам. Також є стосовно, якщо сильно критично, можемо допомогти з житлом, але це все ж таки теж не про нас. Правова допомога в першу чергу це до нас, тому що там допомогти встановити факт, допомогти з збором документів, допомогти там відновити. Тобто, у нас дуже багато ті, які намагаються відновити свій трудовий стаж, пенсійне забезпечення. Тобто, це все ось такі якісь нюанси, які допоможуть. На будь-якому випадку, якщо ви звернетесь не по нашому питанню, ми знайдемо вам, допоможемо перенаправити до тих організацій, тому що ми дуже всі між собою співпрацюємо. У кожної з організацій є якась програма, яка діє, наприклад, на цей момент. Вона зараз може допомогти. Через якийсь час, наприклад, ця програма може вже не діяти, але діють у інші організації. Тому ми між собою постійно комунікуємо, тому що ми розуміємо, проблема масштабна, вона є загальною, і це по суті це не проблема тих людей, які звільнилися. Це проблема всієї громадськості, тому що ця людина повертається в наш соціум до нас, і ми маємо її підтримати.
7: Як найлегше з вами зв'язатися? Сайт, соцмережі, якось ще?
9: Зазвичай сайт, соцмережі, ми є і в Інстаграм, і в Фейсбуці, можна дізнатися всю інформацію, подивитися, зв'язатися. У нас багато кейс-менеджерів, які працюють і саме допомагають.
8: Дякую вам за те, що ви робите, і дякую за розмову сьогодні, що ви трошки нам пояснили, що відбувається з цивільними, які звільняються з російського полону, тому що це така тема, яка насправді мало підіймається. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Одінцовою, правовою аналітикиною Фонду захисту громадянського суспільства «Civis Fortis».
7: На сьогодні прощаємося, я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
8: Слухайте, думайте, дійте.
6: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо.
1: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
11: День у Харкові. Радіо «Накипіло».

Харківській області триває. Харків слухає радіо Накипіло.

0: Україні 4-та година.
1: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину.

0: Okay, let's see what's happening early.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Через удар кабами у Харкові загинула людина. Зросла кількість постраждалих. На Куп'янщині російський дрон атакував поліцейську автівку під час евакуації цивільних. Сьогодні обмежено рух трасою навколо Харкова в районі Малої Данилюки. Про це та інші далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
3: Харків.
2: До 16 людей зросла кількість постраждалих. Одна людина загинула через російський удар по Харкову сьогодні вдень. Про це повідомив начальник ХОВА Олексій Губов. 11 із постраждалих зазнали вибухових поранень, ще у 5 гостра реакція на стрес. Серед потерпілих троє дітей з однієї родини, 9-річна дівчинка та хлопчики віком 7 та 4 роки. За попередню інформацію, у них діагностували гостру реакцію на стрес, написав Синьгубов. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, є згорілі авто та пошкоджені будинки. Нагадаю, близько 14:30 росіяни вдарили кабами по Шевченківському району Харкова. Інформація щодо наслідків удару оновлюється. Через російські атаки обмежено рух трасою навколо Харкова у районі Малої Данилівки. Як повідомив керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов, рух із Малої Данилівки у Харків через міст відкрито лише через сортувальну станцію. Альтернативний виїзд до міста можливий через Чайківку. Через прильоти рух мостом закритий, крім повороту із Малої Данилівки на сортувальну. Заїзд у Малої Данилівку відкрито між метро та планетою Мол, написав він.
3: Харківщина.
2: Вчора, 6 липня, на Куп'янщині в

0: Під ворожий удар потрапили поліцейські та волонтери організації «Троянди на руці», які вивозили із прифронтової зони трьох літніх жінок. Як повідомили у поліції Харківської області, російський безпілотник поцілив приблизно за 70 метрів від евакуаційної групи. Ніхто не постраждав. У поліції вкотре закликають жителів прифронтових районів не ризикувати життям і вчасно звертатися по допомогу для виїзду у безпечні місця. У Європі створять центр обслуговування ракет «Петріот». Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час саміту НАТО, який проходить цими днями у Анкарі. Угоду підписали США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Центр забезпечуватиме технічне обслуговування, ремонт і логістичну підтримку ракет «Петріот», що має пришвидшити їхнє повернення до бойового застосування. Нагадаю, сьогодні розпочався саміт Північно-Атлантичного альянсу у Туреччині. Як очікується, значну частину роботи саміту буде присвячено Україні. Такі новини на сьогодні. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Тільки о.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Палає спогадів мости.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

помирають часи не обирають в них живуть та помирають часи не обирають в них живуть та помирають часи не обирають в них живуть та помирають.

0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.
0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Стало відомо про наслідки атаки по Харкову сьогодні. Зросла кількість постраждалих. На Куп'янщині російський дрон атакував поліцейську автівку під час евакуації цивільних. Сьогодні обмежено рух трасою навколо Харкова в районі Малої Данилівки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: До 20 зросла кількість постраждалих у Харкові. Із них 4 дитини. Загинув 54-річний чоловік. Нову інформацію оприлюднили міський голова Ігор Терехов і прес-служба ХОВА. За словами начальника ХОВА Олега Снігобова, 11 постраждалих зазнали вибухових поранень. Серед потерпілих 3 дітей з однієї родини. 9-річна дівчинка та хлопчики віком 7 і 4 роки. У них діагностували гостру реакцію на стрес. 12-річний хлопчик отримав вибухові поранення. Влучання були в асфальтне покриття. Вибуховою хвилею пошкоджено скляні будівлі поряд та припарковані автомобілі. За словами Терехова, дуже постраждали 2 лікарні. Нагадаю, близько 14:30 росіяни вдарили кабами по Шевченківському району Харкова. Через російські атаки обмежено рух трасою навколо Харкова у районі Малої Данилівки. Як повідомив керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов, рух із Малої Данилівки у Харків через міст відкрито лише через сортувальну станцію. Альтернативний виїзд до міста можливий через Чайківку. Через прильоти рух мостом закритий, крім повороту із Малої Данилівки на сортувальну. Заїзд у Малої Данилівку відкрито між метро та планетою МОЛ, написав він.
2: Харківщина.
1: Вчора, 6 липня, на Куп'янщині в підворожий удар потрапили поліцейські та волонтери організації «Троянди на руці», які вивозили із прифронтової зони 3 літніх жінок. Як повідомили у поліції Харківської області, російський безпілотник поцілив приблизно за 70 метрів від евакуаційної групи. Ніхто не постраждав. У поліції вкотре закликають жителів прифронтових районів не ризикувати життям і вчасно звертатися по допомогу для виїзду у безпечні місця. У Європі створять центр обслуговування ракет «Петріот». Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час саміту НАТО, який проходить цими днями у Анкарі. Угоду підписали США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Центр забезпечуватиме технічне обслуговування, ремонт і логістичну підтримку ракет «Петріот», що має пришвидшити їхнє повернення до бойового застосування. Нагадаю, сьогодні розпочався саміт Північно-Атлантичного альянсу у Туреччині. Як очікується, значну частину роботи саміту буде присвячено Україні. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: В облпрокуратурі розповіли про деталі удару по Харкову сьогодні. Попри війну і заборони, у Харкові триває купальний сезон. Завтра у Харкові на півдня прикриють рух у центральній частині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 7 разів штурмували у районах Стариці, Лиману, Артільного та обік Хатнього. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти один раз атакували у бік Куп'янська-Узлового.
2: Харків.
1: Збільшилася кількість постраждалих через удар по Шевченківському району Харкова. За даними облпрокуратури, постраждала 21 людина, зокрема 5 дітей, найменший 10 місяців. Нагадаю, сьогодні в день російська армія вдарила кабами по Харкову. Загинув 54-річний чоловік. У Шевченківському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема СТО, автомобілі та інші об'єкти. Близько 17-ї години у Шевченківському районі знову пролунав вибух. За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, через влучання російського дрону і «Талмаз» на місці виникла пожежа. У Харкові цього сезону розширили міську спеціалізовану водно-рятувальну службу. Кількість рятувальників зросла із 45 до 60 людей, а число мобільних постів – із 7 до 8. Про це в етері радіо Накипіло розповіла начальниця міської спеціалізованої водно-рятувальної служби Ангеліна Нікіфорова. За її словами, попри офіційну заборону купання на всіх пляжах, місто не може заборонити людям відвідувати традиційні місця відпочинку. Тому завдання служби – зробити їх максимально безпечними. Вона також розповіла, що через умови воєнного стану служба повністю переглянула алгоритми роботи, підготовку рятувальників і взаємодію з іншими екстреними службами. Ми навчаємо своїх рятувальників надавати допомогу не тільки на воді, а ще й у випадку травм. Фактично повний обсяг домедичної допомоги до прибуття медиків. Ми змінили комунікацію зі службами, змінили підхід до роботи. Рятувальники діють командою, підкреслила Нікіфорова. Найбільше підсилення отримав Журавлівський гідропарк. Через реконструкцію території там встановили мобільний рятувальний пост і збільшили кількість персоналу. Крім рятувальників, на Журавлівському гідропарку щодня працює медичний пункт. Із 8 ранку до 20 години там чергує медична сестра, яка може надати першу допомогу та за потреби викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Завтра із 7:30 ранку до 13:00 години у Харкові заборонять рух транспорту на ділянці вулиці Ярославської від вулиці Благовіщенської до вулиці Полтавський шлях. За інформацією департаменту будівництва та шляхового господарства міськради, у цей час на цьому відрізку обрізатимуть дерева. Об'їзд організують прилеглими вулицями.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно, вночі без опадів. Вдень дощитиме, обіцяють грозу по області із вітром до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура очікується на рівні 13-18 градусів, завтра вдень до плюс 28. Харківські синоптики також попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, що зберігатиметься завтра у лісах регіону. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Народна гора слухає радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: В облпрокуратурі розповіли про деталі удару по Харкову сьогодні. Попри війну і заборони, у Харкові триває купальний сезон. Завтра у Харкові на півдня прикриють рух у центральній частині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 7 разів штурмували у районах Стариці, Лиману, Артільного та Обік Хатнього. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти один раз атакували у бік Куп'янська Узлового.
2: Харків.
1: Збільшилася кількість постраждалих через удар по Шевченківському району Харкова. За даними облпрокуратури, постраждала 21 людина, зокрема 5 дітей, найменший 10 місяців. Нагадаю, сьогодні в день російська армія вдарила кабами по Харкову. Загинув 54-річний чоловік. У Шевченківському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема СТО, автомобілі та інші об'єкти. Близько 17-ї години у Шевченківському районі знову пролунав вибух. За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, через влучання російського дрону «Талмаз» на місці виникла пожежа. У Харкові цього сезону розширили міську спеціалізовану водно-рятувальну службу. Кількість рятувальників зросла із 45 до 60 людей, а число мобільних постів – із 7 до 8. Про це в етері радіо Накипіло розповіла начальниця міської спеціалізованої водно-рятувальної служби Ангеліна Нікіфорова. За її словами, попри офіційну заборону купання на всіх пляжах, місто не може заборонити людям відвідувати традиційні місця відпочинку. Тому завдання служби – зробити їх максимально безпечними. Вона також розповіла, що через умови воєнного стану служба повністю переглянула алгоритми роботи, підготовку рятувальників і взаємодію з іншими екстреними службами. Ми навчаємо своїх рятувальників надавати допомогу не тільки на воді, а ще й у випадку травм. Фактично повний обсяг домедичної допомоги до прибуття медиків. Ми змінили комунікацію зі службами, змінили підхід до роботи. Рятувальники діють командою, підкреслила Нікіфорова. Найбільше підсилення отримав Журавлівський гідропарк. Через реконструкцію території там встановили мобільний рятувальний пост і збільшили кількість персоналу. Крім рятувальників, на Журавлівському гідропарку щодня працює медичний пункт. Із 8 ранку до 20 години там чергує медична сестра, яка може надати першу допомогу та за потреби викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Завтра із 7:30 ранку до 13:00 години у Харкові заборонять рух транспорту на ділянці вулиці Ярославської від вулиці Благовіщенської до вулиці Полтавський шлях. За інформацією департаменту будівництва та шляхового господарства міськради, у цей час на цьому відрізку обрізатимуть дерева. Об'їзд організують прилеглими вулицями.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно, вночі без опадів. Вдень дощитиме. Обіцяють грозу по області із вітром до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура очікується на рівні 13-18 градусів. Завтра вдень до плюс 28. Харківські синоптики також попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, що зберігатиметься завтра у лісах регіону. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна дніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Так.
1: Привіт, я Діма Зізюлін із групи Latex Fauna. Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горіч і лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних

Ми стільки до цього йшли, час же нарешті зробити роботу над помилками. Час не розкидувати бездумно, а навпаки збирати ті створені кров'ю і потом камені. Із них майбутнє раціональне, як приклад для всієї планети. Побудувати храм духу ми побудували, але на відкриття чомусь прийшли.

0: Моляться Богу, а ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Радіо накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist. You're so dull and overrated, but my head on your knees. A situationship was dirty and I want it back. Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist.

відхилені в доступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від

підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною.

0: практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Лисичка та журавель.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка й кличе журавля до себе в гостину. «Приходь, журавлику, приходь, Любчику. Чим хата багата, тим і в гощу». Іде журавель на проханий обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед журавлем. «Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, не погордуй, сама варила». Журавель стук, стук дзьобом, стук, стук. Коли ж тієї каші так тонесенько, нічого й не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли каші не стало, вона й мовить: «Вибачай, кумоньку, вибачай, голубчику, більше не маю чим пригощати».
2: «Спасибі за те», – пісним голосом промовив журавель. А далі покрутився, помулявся та й каже: «А ти б, лисичко, не прийшла б завтра до мене в гостину?»
3: «Добре, журавлику, прийду, чому ж не прийти?» – каже лисичка.
1: Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'ясця, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у височенний глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. «Призволяйся ж, люба приятелько, не погордуй», – припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова. Пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, язичком прицмокує, аж на стіл добулася. Нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, аж поки всього не вияв.
2: «Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, тим і приймав. А більше на цей раз нічого нема».
1: Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, аж тут довелося додому йти, облизня спіймавши.
2: Відтоді і зареклася лисичка з журавлем приятелювати.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Кращу інді-музику України на радіо Накипіло.

Якщо розслабленість відразу стає доволі комфортною, ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо, і там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап, останнім буде сміятися.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Ця, що все приходить в ті порі, як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуть.

0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Джаз на Радіо Накипіло.

0: Слухай, радіо накипіло.
1: Привіт. Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Музика на радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо Накипіло.

на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм важливим.

0: Україні третя ночі.
1: Слухайте радіо «Накипіло».